моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Искате ли да учите английски?
2: Искам детето ми да учи английски.
3: Искам да се явя на изпит по английски.
4: А аз искам да преподавам английски.
2: Да учим английски?
5: Знаем къде!
1: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова застрахователен брокер.
19: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
22: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Булмедика, Булдентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Булмедика, Булдентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg. Твоят IT-експерт вече на 30 години.
19: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Малкия принц, добър понеделник след Дони и Момчил и те. На голямата сцена на 12 юни. Концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Ще си говорим и за това, защото то си е за говорене. Да. Пожелаваме ви добро утро, пожелаваме ви хубаво начало на седмицата, защото това е началото на следващата нова седмица. От май при това скоро ще започнат абитуриентските балове, вълненията около това, а те са големи, казвам го, защото и двамата с Симо имам опит и си спомняме,
0: да.
1: Сякаш беше вчера абитуриентските балове на децата ни. Освен това, днес, 11 май, Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.
0: Да.
1: Днес празнуват всички, които носят тези прекрасни имена. Кирил и Методий, да бъдат живи и здрави, им пожелаваме. Честит имен ден, мили момичета и момчета, защото има някои момичета, които се казват Кирилка. Може да, тя да празнува.
0: Може. Така че нека да се чувстват не просто поздравени от нас, ами прегърнати. Точно така. И целунати от живота.
1: Да.
0: 7 часа и 6 минути е. Добро утро, милички. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Успех радио, само българска музика, с Камелия Тодорова и да е влюбен този свят. Добро утро, Кюфтен, с 7 и 9. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски край морето в София. Днес около 23, 25 в Благоевград, Пловдив, Велико Търново и Плевен, 26 градуса в Рус, край морето 20 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с Уск, на молеци, дарам. Добро утро, 7 часа 14 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да влизаш в аптеката всеки ден. Номер 1. Вие сте цекови. Героите цекови. Единия с тремор и нощно напикаване. Другия са студени крайници.
2: Глупости говориш.
0: Как?
2: Значи, ако ти познаваш цекови, ще знаеш, че тя е с хванат кръст, а той си стръпнали крайници.
0: А, така ли беше?
2: Ами, значи, айде малко, като се говори за цекови,
0: четене
2: да е ясно, че става дума за цекови.
0: Да.
2: Вие си станахте известни с вашето присъствие в аптеката. В аптеката си имате фенове, последователи, чакат хората за автографи.
0: Това е вашата сцена.
2: Да.
0: Да.
2: Покрай вас има цяла екосистема от истории.
0: Да, хората казват на Цеков Цеко, макар че изобщо не се знае,
2: вярно.
0: Че... Е как? Цеко,
2: значи,
0: Цеко, Цеко, Цеко.
2: Казват си му Цеков. И Цекова. Тя си е Цекова.
0: Да, тя си е Цекова. Цекова
2: и
0: си е
2: Цекова. Сега имате също конкуренция.
0: Какви са?
2: Госпожа Примова.
0: Ао, и Примова.
2: И един младеж.
0: А тя има ли... Младежа е гадже на Примова ли?
2: Не.
0: Ами?
2: Младежа...
0: Какво?
2: Хем боли. Хем сърби.
0: Какво? Не знае какво да иска.
2: Хем?
0: Хем боли. Хем? Хем?
2: И хем тя знае аптекарката.
0: И какво му дава?
2: Квото му дава, му дава. И той какво? После идва с букет.
0: А дава ли? А, еми, като му даваше, отиде с букет, разбира се. Той и аз, като ми дават, отиде с букет.
2: Абе, Симеоне, пак не разбра. А. Номер 2.
0: От 5 причини да влизаш в аптеката всеки ден. Взимаш презервативи. А аптеката е най-близкото място за презервативи.
2: Чакай малко. Всеки ден ли?
0: Да.
2: Всеки ден?
0: Всеки ден. Включително и събота и неделя.
2: Ама тя в една кутийка има 5 броя.
0: Нищо. Нека има 5. Нека си мислят каквото си искат в този квартал за мене в Манастирски ливади. И нека се пукат от яд душманите. В днешния топ 5. 5 причини да влизаш. Те не случайно ми казват си му 5 презерватива. В днешния топ 5. 5 причини да влизаш в аптеката всеки ден. Номер 3.
2: Ами, харесал си си аптекарката.
0: А, я заграждаш.
2: И просто се надяваш, че след толкова презервативи, които си купил от нея, си оставил добро впечатление за, така да се каже, кривател лъв.
0: Да, и в същото време си оставил впечатлението и на отговорен човек, нали, ползваш презервативи, както и външния ти вид, така говори много.
2: Какво му е на външния ти вид?
0: Ами преди да влезеш в аптеката, ти се подготвяш. Това не ти е те-те-те-те-те. Подготвяш се, слагаш сако, маниерни очила за по-интелектуален вид. Носиш раница с лаптоп, за да си помисли аптекарката, че работиш. А ти не работиш, ти си фатмак. Задължително носиш туба с 20 литра гориво. Дизел, да знае, че имаш пари. Гушнал си нещо, Томас Ман, Бекет, Мекет, нали? Да, така да вижда, че имаш книги под ръката. Не под ръка, как се казва? Под мишница. Под мишница, да, че ги носиш. Под другата мишница две деца, за да може да си оставиш
2: впечатлението. И перилен препарат, за да може черното да е по-черно.
0: Точно така.
2: За всеки случай.
0: Вика, да си каже,
3: Боже, тоя пере, Боже, тоя гледа деца.
0: И в един момент си казва, след всичко, което си казва, Боже, той е и умен, и гледа деца, и пере, и има и пари с бензинова, с дизел, защото дизел е по-скъп. А какво взимаш и презервативи, значи явно и сексуален? Не си просто някакъв, нали, интелектуалец.
2: Всеки ден се подготвяш по този начин, за да влезеш в аптеката. Между другото, работи.
0: Естествено, че работи. В 10-то 5 причини да влизаш в аптеката всеки ден. Номер 4.
2: Аз ще ти дам една малко по-прозаична причина.
0: Каква?
2: Ми ти си хипохондрик.
0: Какво беше?
2: Как, какво беше хипохондрик?
0: Ами...
2: Симеоне, нали си умен? Нали четеш?
0: В тази сфера не съм много
2: умен. Е човек, който постоянно страхува, че е болен от нещо. И само щом чуе симптомите, значи вече ги усеща, че ги има. Още не ги е чул, вече ги усеща.
0: Ето.
2: И ти си знаеш, като си влезеш в аптеката... Почваш да си четеш лекарствата и добавките и като ги гледаш и като си четеш етикетите и си даваш сметка какво ти е.
4: Ето точно! Точно! Ето застави колаген! Ето точно! Аз се чуда какво ме свива сутринта коляно! Това е за мене!
2: И си го купуваш, нали? И така.
0: В днешното 5 причини да влизаш в аптеката всеки ден. Номер 5.
2: Това е единственото място, където ти обръщат внимание, когато се оплакваш.
0: Ау.
2: Влизаш и почваш.
4: Ох, ужас! От сутринта цялата трепере, сърцето ми дупка нещо тук, така като дишам. Белите дробове, ох, нещо и кръста ме реже нещо. Главата направо ще ми гръмне.
0: Боги, много си автентична.
2: Ама не се спираш.
0: И
4: тука палеца ми бунти.
0: Чай сега, защо ти бунти палеца?
2: Симеоне, това е подагра. Така се почва. Еми, палеца.
0: Подагра?
2: Да. Болки в пръста, на крака.
0: Ужас.
2: Палеца на крака.
0: Оле-ле, Боже!
2: Подагра.
0: Ужас. Така де, значи и не спираш и ти си мислиш, че като увеличиш драмата, те ще излекуват по-бързо.
2: Да.
0: В последните седмици обаче па проблем. Сам пак проблем.
2: Какъв?
0: Е, ужас. В последните седмици нямаш късмет.
2: Защо?
0: Еми не се, когато и да отидеш, точно тогава в санитарен полуден, зареждат, нещо ревизии имат, все не работи тая аптека. Обаче ти гледаш дали вътре има хора, защото като и нали санитарен полуден, те вътре нещо си шетат хората и като видиш, че вътре има хора,
2: влизаш и припадаш.
0: Не бе, припадаш на улицата и те сами ти излизат. Тя заключена, как да влезеш? Припадаш на улицата и те излизат, хората не могат да остават припаднал пред аптеката.
2: И се почва.
0: То не е имиджово.
4: Нещо тук кръстъкът ме свие, Боже!
1: Причерне ми, докторке!
2: Тя не е докторка.
0: Е, с, като я видиш с касинка и с бели дрехи.
2: Не е с касинка.
0: Не е ли?
2: Абе, Симеоне, ти влизал ли си в аптека? Откъде ги купуваш тия презерватив? Ти не ги ползваш. Значи, лъжиш за презерватив.
0: Е, добре, ти какво правят в аптеката? Как са облечени?
2: Имат си престилка, но нямат касинка. Касинка имат медицинските сестри и то от едно време.
0: Значи, в моята глава винаги ме обслужва медицинската тази касинка.
2: Това е филми, които ти гледаш. По-късните вечето, часове.
0: Пет причини да влизаш в аптеката всеки ден.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Орлин Горанов в 7 часа и 24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Днес е понеделник. Понеделник. До вечера имаме нашето ново предаване. БГ версия.
1: Вече не е ново. То вече не е ново.
0: То вече си се утвърди.
1: Да. То вече си се утвърди и хората си го чакат и знаят, че там ще бъде интересно, защото ще чуят някоя песен в оригиналната версия, нейната нова версия. Ще се коментира защо, как е направена. Ето сега, тази вечер, в нова БГ версия, лятото, оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и новата версия на Веселин Маринов. Веселин Маринов ще бъде гост при Славчо и при Яна. Той ще разказва повече за това, защо и как е направил песента в нейното ново изпълнение.
0: Здравей, да ми казвам, понеделник вечер, време е за нова БГ версия.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
7: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
6: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
11: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
14: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
15: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
17: Консултирай се сега.
18: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
19: С грижа за вас!
20: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
21: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
23: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
24: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
25: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
26: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
27: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски край морето в София. Днес около 23, 25 в Благоевград, Пловдив, Велико Търново и Плевен, 26 градуса в Русе, край морето 20 градуса за Варна и Бургас.
28: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
29: БГ Радио. Само българска музика.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Дага радио, само българска музика. Здравейте след тук и сега. Това са D2739. Е много ярка част от българската музика. И то от няколко месеца в оригиналния си състав заедно с Дичо. Те ще бъдат на сцената на най-големия концерт, който сме планирали, и най-големия концерт, който организираме, най-мащабното събитие, което сме организирали в 25-годишната си история. Така че още една причина. Ако причината ни е D2, заповядайте, хубав ход е.
1: То причините са толкова много, ако може да изброим всички изпълнители. Причините са купибилети.bg, вашето място. Сцената ще бъде изключителна. Екраните огромни, за да може да се вижда от всякъде и всяко едно място да бъде наистина страхотно. Седящи места, разбира се, за да може да се чувствате комфортно и за да може всичко това, което се готви на сцената, да достигне максимално хубаво до вас.
0: За пътищата. На автомагистрала Тракия движението между 66 и 80 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км поради неравности в този участък. Работи се между 272 и 277 км посока Бургас и между 282 и 287 пак посока Бургас. Работи се и на автомагистрала Хемус, а между другото те първа започват все по-така интензивни ремонти по пътната мрежа. Някои от тях за да изпреварят летните големи пътувания, други от тях, защото са наложителни. На 34-ти км при Хемус се работи, между 418 и 421 км на Хемус също се работи, като там се извършват дълготрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Работи си между 350 и 363 км, като там движението се извършва двупосочно в платното посока Варна. На Струма също имаме места с временна пътна организация. Работи си между 97 и 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. И там съответно има създаден обходен маршрут. Карайте разумно. От нас лек път.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
4: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
4: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем вирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Искате ли да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
18: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
22: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
23: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
24: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
23: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
24: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
23: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
25: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
26: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
27: Да поръчаме нещо, а?
28: Примерно пица.
27: А суши с сьомга?
28: По-скоро бургер с беконче.
27: Не, паста с пармезан. Дай повече.
28: С свежа салатка.
27: И тиквена торта.
28: А дали е на оферта?
27: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, клетва и Кирил Маричков. 7 часа и 51 минута е. Добро утро, преди да чуем детската песен, понеже говорихме преди малко за концерта на 12 юни. Нека да ви изборим имената на всички участници, просто да ги знаете, ей така, за да сте абсолютно наясно какво чудо ще се случи на сцената. Разбира се, специалното участие на Лили Иванова, Васил Найденов, брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Мари, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Мария Илиева, Молец, Фундацията, Д2, БТР, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино. Ето за какво става дума.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Овен, в последно време ставате все по-големи оптимисти. Телец, разположението на звездите налага да проявите повече търпение и разбиране към партньора си. Близнаци, в службата ви чака много работа, но пък труда ви ще бъде възнаграден подобаващо. Рак, звездите ще помогнат за по-лесното преодоляване на проблемите в личен план. Лъв, бъдете реалисти днес. Дева, време е да продължите напред и да не се обръщате назад.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Везни, днес сте изключително талантливи и сръчни. Всичко ви се отдава. Скорпион, време е отново да повярвате на някой, който е загубил доверието ви. Стрелец, моментът е подходящ за създаване на нови връзки, приятелства и контакти. Козирог, може да срещнете стара любов днес. Водолей, не крийте и не премълчавайте нищо, а покажете истинските си чувства на този, който ви привлича. Риби, не се притеснявайте да казвате «не» днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: дещо пиш така. БГ Радио, само българска музика, Счупено сърце и Лили Иванова. Предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости в 5 въпроса. Заедно с нас ще бъде актрисата Биляна Петринска.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Кабинетът Радев още днес се очаква да представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според Прогресивна България, владяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според премиерът Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени, след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. От днес до 20 юни линия 3 на метрото в столицата ще е с променено движение и ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър, съобщиха от Метрополитен. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението. Допълнителна информация за заместващ транспорт пък ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност, обясняват от Метрополитен. Временна автобусна линия номер М3 ще бъде разкрита от днес до 20 юни по маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски гъз заради временното спиране на движението на метровлаковете. Напрежението в Близки изток остава високо, след като американският президент Доналд Тръмп официално отхвърли последното иранско предложение за прекратяване на войната, определяйки го като, цитирам, напълно неприемливо. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп предупреди Техеран, че времето за игри е изтекло и иранското ръководство вече няма да се смее, предават американските медии. Иранският план, представен чрез посредничеството на Пакистан, съдържаше 14 точки, сред които незабавно прекратяване на огъня на всички фронтове, включително Ливан, вдигане на американските санкции върху петрола и пристанищата, както и признаване на иранския суверенитет на Хормузския проток. Техеран предложи също така да разреди част от запасите си от обогатен уран и да спре време на обогатяването на отказа да демонтира ядрените си съоръжения, настоявайки материала да бъде върнат, ако САЩ отново се оттеглят от евентуално споразумение. Паралелно с това, израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CBS, че войната срещу Иран не е приключила. Той подчерта, че основните военни цели на Израел и САЩ – физическото изнасяне на обогатения уран, демонтирането на ядрените обекти и унищожаването на балистичните ракети все още не са постигнати. На днешния 11 май църквата отбелязва празника на светите равноапостоли Кирил и Методий. Днес имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий. В епархиите в цялата страна ще бъдат отслужени празнични литургии. Този ден се утвърждава през Възраждането като важен от празничната система на българите. Ден за почит на светите братия Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са за съпокровители на Европа заедно със свети Бенедикт от папа Йоан Павел II. Светският празник за свети и свети Кирил и Методий, който се доразвива като специфично българско явление, бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на 11 май, когато църквата отбелязва празника на двамата свети братя.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след нашият град на Тангра. 8 часа и 7 минути е. Ей, сега ще стане и 8 и е време за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Биляна Петринска за нещо, което е
3: чакай,
2: много вълнуващо.
3: Чакай, преди да минем към нещото.
2: Да.
3: Чакай първо да се намести в студиото, да си отпи една глътка кафенце. Да. Това е един от хората, Симеоне,
2: да,
3: които започнаха да ни слушат от самото начало. В самото начало на БГ Радио това е един от верните ни слушатели.
4: Абсолютен фен съм аз.
3: Да. Билянко, ние 25 години навършваме тази
4: Зная.
3: Година. Кажи ми, защо устоя на времето БГ Радио?
4: Ами БГ Радио, как няма да устои на времето? Българска музика. Тя все повече ще се налага. Ние имаме много талантливи певци, много талантливи текстописци, композитори. Как да не се наложи? Това, даже ако не се наложи, ще ме е странно.
3: Да.
4: Така че това е вечното радио. Слушайте, вечното радио. БГ Радио.
3: Ей, че хубаво казано. Да, нейния син слуша много и си има любими, но после ще стане дума за това. Дай сега да фокусираме наистина върху това, което и Симо започна. Нещо много важно. Минава време, набираш сила и смелост като актьор и правиш моноспектакъл. Много се гордеем да те поздравим, че направи страхотен моноспектакъл. Предстои да го гледам, аз ще дойда утре на 12-ти.
4: Да. Отговорно, добре.
3: Да, иначе и на 29 май и на 5 юни са представленията, доколкото знам няма билети.
4: Да, няма билети до края на сезона.
3: Кажи сега за Ария на Съперницата.
4: Това беше моя мечта. Аз се удързостих за моноспектакъл, защото човека удързостих се и мисля, че така трябва. Това е начина. Ако разбира се искаш да пробваш тази форма, не всеки мечтае за това, не всеки е задължен да го направи в един момент от кариерата си. Аз просто реших да се пробвам сама. Защото всички казаха, много е трудно, много е отговорно, сам трябва да държиш енергия, сам трябва да държиш темпо и това е така наистина. Но в един
3: няма
4: момент,
3: на кого да се опреш.
4: Няма на кого да се опреш. Наистина, странно е усещането. Аз имах един период, Стоян Радев може да каже, и
3: режисьор.
4: Много се радвам, че се срещнах с Стоян Радев. Това е изключителен човек. Първо е изключителен режисьор, философ, много емоционален, много чувствителен, с много фантазия, с много ерудиция. И всъщност той ме подкрепеше доста. Имаше период, в който аз си казах, ох, не знам дали ще мога, защо се хванах. Обаче това бяха някакви такива моменти, когато, например, се наложи първото завъртане на цялото преди публика, но все пак ние имахме доста време, между другото. Аз съм много щастлива, че се срещнах на 10-тият му моноспектакъл на Стоян. Това е един своеобразен юбилей. Ние сме юбиляри с него, защото той има 10 моноспектакъл, аз съм 10-тия. Той има голям опит в това, в тази форма и аз някак си бях през цялото време спокойна, колкото и да се фрустрирах, газирах от себе си, че нещо не става, че не съм понаучила примерно текста в определен момент, че не мога да навържа, че изпускам енергията, а не го усещам. Защото ти като си отвътре, ти не можеш да усетиш какъв е верният темпоритъм и къде са ти опорните точки. Постепенно те се откриват, разбира се, и човек. Но да не казвам голяма дума, аз съм го изиграла само два пъти. Така
3: да,
4: че,
3: да.
4: И Боже, всичко да продължава така да бъде наред. Минаха премиерните дати, авторът беше за мен.
3: Ето
4: беше
3: това
4: голям.
3: Е нещо, което искам да подчертая. Аз
2: жив драматург.
3: Дещо има на Ерик Емануел Шмидт съм изчела, обожавам го. Разказите му са вълшебни, книгите му са страхотни, пиесите му също.
4: Сега ще започна да чета срещала... и на Адриан също.
3: Да,
4: ще започна да ги чета сега.
3: Ами ти се срещнала с него на живо и той е бил на премиерата.
4: Да, да, много, много бях щастлива. Първо на мен ми каза, разбира се, много топли думи, че много сме надградили текст. Аз вика, не очаквах, че съм написал толкова прекрасен текст, първо. Второ каза, аз вие сте актриса, която и мисли, и чувства, във Франция ние по-скоро мислим. Тоест, актрисата с емоционалността, с моята емоционалност, се отделя от тези актриси, които той е гледал, работил, защото той има и театър ръководи, и самият той играе, и менежира, и така. Така че за мен това беше наистина голяма чест и че иска да ме гледа във всяко едно представление, в което участвам. Много съм му интересна и много съм надградила и аз и Стоян като решение и като емоционалност това, което той е написал. И беше голяма изненада за него, в добра посока, разбира се, радвам се. И така, и това, което казал на Снежина, което мен много ме зарадва, тя никога няма да излъже. Снежина Здравкова всъщност е повода този текст да стигне до мен. Тя е много близка с Шмидт. От 30 години работят заедно. Всички негови пиеси и така книги, доста от тях минават през нея. И той е казал, че съм като Страдивариус, което вече за мен от мит просто нямам какво да добавя.
0: О, хубаво.
4: Много приятно. Явно това ми е легнало като ръкавица. Явно аз не съм си давала дори сметка колко може би е моето.
0: Като прочете текста, усети ли го толкова
4: аз
0: твой?
4: Аз прочетох романа преди да се драматизира.
0: Да.
4: 23-та година излезе по повод 100 годишна от рождението на Калас. Аз като чух, че е за опера и за Калас, и казах, че това трябва да го пробвам. Прочетох я. Книгата е много забавна. Пиесата също е много забавна, защото тази Карлота Берлуми, моята героиня, тя е измислен образ.
0: Да,
4: тя не е съществувала
0: да
4: в Англия.
0: Тя не е съществуваща.
4: Не е Рената Тебалди, примерно, да, която действително си била съперница на Калас и конкуренция. Но тази моя героиня, тя е със страхотно чувство за хумор. Тя е леко иронична към себе си, много трагична, но и много смешна. И точно тази доза между трагикомедията, между трагедията и комедията, исках да опитам.
0: 12 май, т.е. утре, 29 май, 5 юни, доколкото знаем, билети няма, но следете. От новия сезон. Ария на съперницата от Ерик Емануел Шмидт, Стоян Радев, режисура и моноспектакъл на Биляна Петринска.
4: Теодора Попова, хореограф. Елица вече споменах.
0: Музика Георгия. Христо Чучков.
4: Музика Христо Чучков, да.
0: Страхотно.
4: И Снежина, разбира се, превод.
0: Ако искаш, кажи няколко изречения за Влюбените, които тази вечер ще изиграеш.
4: Влюбените е един прекрасен проект, за който аз също от много дълго време мечтая, защото той е симбиоза между вокал и то барокова музика, което аз за мен е балсам за душата. Музика на живо и то музика на клавесин, на спинет. Едно прекрасно момиче на 22 години, ангел, специалист в това свирене, участва с нас. Музика, вокал, текст по писма на известни личности, любовни писма, помежду тях, във всякакъв вид се разглежда любовта, във всякакъв аспект.
0: Тази вечер ще се играе също на 29 юни и на 4 юли, да го имате предвид. Сега слушаме една песен, която е любима на сина ти.
4: Добре.
0: Свободен ли да пуснем? О, или и твоята майка също? Коя?
4: О, не знам, не мога да кажа.
0: Добре, пускаме Свободен. И след това продължаваме с петте въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Стефан Вълдобрев, Обучайните заподозрени и Свободен. Не случайно точно тази песен, защото Биляна Петринска и нейния син я слушат с огромно удоволствие заедно. Сега продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Биляна Петринска отговаря на пет въпроса. Ще се откажеш ли от човек, когото много харесваш, но се окаже, че е гей?
3: В какъв смисъл, ако е в интимен смисъл, сигурно ще трябва да се откажа.
2: Не, то човек винаги се...
0: Възможно ли е да се откажеш? Аз знам.
3: Проблемно е да се откажеш, защото това е жестока обида. Това е жестока обида.
0: Второ,
3: аз се опитвам да съм толерантна към всички различия и между другото учи детето си на това.
0: Да.
3: Ще вижда през живота си какви ли не е хора и като раса, и като социално ниво различни, и като полова ориентация, това няма нищо лошо. Той трябва да бъде широко скроен и трябва да приема хората по това какво сърце носят, а не по това кой какво е казал за тях, или каква е ориентацията, или каква е религиозната принадлежност и така. Когато няма конфликт, разбира се, не смятам, че това е проблем.
2: Биляна Петринска на гости в пет въпроса. Какво те прави добро момиче?
3: Ох, да си хапна сладко и се успокоявам. Става много мила, много сладка. Ето това е формулата. Ако някой нещо...
2: Ако някой нещо...
3: Да донесе.
2: През сладкарничките да донесе. Да. Това, което носи, какво да бъде? Кръгличко, тип тортесто така? Или
0: примерно
2: тип шоколад-десто?
3: Ох, понякога. Ами зависи, трябва да ме усети какво настроение съм.
2: Да,
3: така...
2: Виж, да носи и двете.
3: Да носи и двете. Работа. Двете да носи. Понякога нещо много лекичко, понякога нещо силно шоколадово, така да ме... изхвърли какаото и кафе.
0: Как обичам
2: я! Значи да носи и кафе. А, така...
0: Ох, сега сетих за една любима сладкарница. Леля, от кога не съм ходила? На Неофи Трилски. Мале.
2: На Неофи Трилски.
3: Аз имам един приятел с италианска страхотна сладкарничка.
0: Биляна, дай да направим нещо една за друга.
3: Даже между другото...
0: Едната в едната води другата, другата в другата води другата.
3: Искам ти кажа, че този мой приятел, сега не знам, да не прозвучи, няма да казвам имена, да не прозвучи като реклама, но той участва в това представление с една малка тортичка, която аз всъщност си хапвам по време на спектакъл. Ама не Биляна си хапва, за да бъде добра актриса, а героинята си хапва, защото и тя...
0: В ария на съперницата ли? Сериозно ли?
3: Да. Ще ми завидиш. Страхотно. Да, тортичка.
2: Значи накрая и двете ще ви вода при Сиси.
0: Добре.
2: Айде, готови сме. Биляна Петринска е гости в сутрешното шоу Стартер. А какво е любовта бе съкровище? Съществително или глагол?
3: Глагол, разбира се.
0: Ние спорихме по тая тема минала седмица. Глагол, викаш.
3: Ами глагол, защото любовта е нещо, което се отглежда. Трябва да се положи усилия. Плюс това, човек трябва да бъде винаги готов и да знае, че в живота няма вечна страст. Да. Аз не знам някой да живее на 100% цял живот със страст. Няма както. И затова сменяш партньорите и търсиш всичко онова, което си загубил по естествен начин в новия партньор. И така няма да спреш никога.
0: Да.
3: Тоест ти никога няма да уседнеш в това.
0: А ти как разбра, че си намерила любовта?
3: Ами почувствах се спокойно. Не трябваше да се доказвам. Да. Когато човек се успокои, уседне някакси в себе си, първо, разбира се, ти си по-зрял. На мен ми случи малко по-късно. Аз родих доста късно за разбиранията на съвременността. Вече не чак толкова.
0: Да, и аз така
3: вече
0: мисля.
3: Не чак толкова. Но тогава си по-осъзнат, по-зрял, приемаш нещата по-философски. И наистина, както проблема с моята героиня, приемаш ги през любовта. Не ги приемаш през това да ги съдиш.
2: Биляна Петринска е на гости в пет въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Летящ. Всичко ще лети. Не знам, така си мисля. И колите ще се движат във въздуха. Всичко малко като фикшън си го представям. Което всъщност не отменя доброто. Аз смятам, че доброто винаги ще съществува. Тоест, човещината винаги някакси ще стои. Не знам дали роботите ще могат да я усещат и да може да се инвестира в емоции в тях до такава степен, защото все пак те няма да имат душа, няма как.
0: Дали е нужно изобщо?
3: Може би не.
0: Да.
3: Не е нужно да ни наподобяват в никакъв случай, аз не смятам, но ето сега, онзи ден видях, че в София имало роботи.
0: Да.
3: Даже имаше интервюта по телевизора, не ги гледах. Но те са направени за да ти помагат, да разчистят.
2: Да те допълват.
3: Да те допълват в някакви физически дейности, в деня в къщи, така смятам. За сега поне. Това са, даже един мой познат каза, аз искам да си купя такъв робот, да ми помага в къщи, да ми чисти, да ми прави този със сладкарницата, да прави заготовките и много по-бързо, викаш. Ще инвестирам в това.
0: Ще бърка крема.
3: Да, ще бърка крема. Ето така. Ще ни помагат.
2: Биляна Петринска е в пет въпроса. Биляна, много ти благодарим за това, че ни удели от времето си.
3: Аз също благодаря.
2: успех на моноспектакъл. Това е важно начинание, с което си се захванала.
3: Да,
2: беше ти време. Добре дошла
3: благодаря.
2: В клуба.
3: Благодаря.
2: И сме сигурни, че ще бъде супер.
3: Благодаря, заповядайте.
1: За пътищата.
2: София до утре остава забраната за влизане по южно пътно платно на Александър Стамболийски между Западна и Булина Ливада, като движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Александър Стамболийски. Продължава ограничението и пак по Александър Стамболийски между Антон и Константин Величков. Работи се и по Гео Милев, който е ограничен в участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Коперник и от Циклама до Слатинска. Тези ремонти са във връзка с изграждането на метрото в този район. Работи се и по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. На немалко места, особено по кварталните улички, има вероятност да се фрезова, т.е. да се подготвя асфалта за пълнене на дупки, така че да го имаме предвид и да вече да се съобразяваме с неравностите, които се получават след като се фрезоват местата, които предстои да се асфалтират. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Петър Стоев. Във Варна се работи и съответно имаме ограничения по улици Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Димитър Пешев и Алфатар. В Бургас остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. Дебелта е затворена между Цариградски и Фердинандова, а по улица Оборище се работи между генерал Гурко и Свети Кирил и Методий. Затворена остава и част от Свети Иван Рилски.
4: Аз съм Мария Бакалова.
5: Аз съм Юлиан Вергов.
4: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
5: На една сцена, която става още по-голяма.
4: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
5: Със звездите на българската музика.
4: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
7: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
8: Global Health – ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
9: Любими местни изкушения, приготвени в HitMax. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Празнува 9 години в България.
11: Wow. Супер отстъпки!
12: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
15: 3 години и 9 месеца по-късно.
16: Повтаряй след мен. Български шперплат.
17: Български шперплат.
16: Със страхотно качество.
17: Със страхотно качество.
16: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
17: Привел де лесо център.
16: Съднес 6.
17: Съднес 6.
18: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: за твоя киберсвят.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София. Рано
10: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни. Нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
11: С медийното съдействие на BG Radio. Времето с BG Radio.
12: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски край морето. В София днес около 23, 25 в Благоевград, Пловдив, Велико Търново и Плевен, 26 градуса в Русе, край морето 20 градуса за Варна и Бургас.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
14: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От BG Радио и Вино Кабиле.
15: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Бега радио, само българска музика и може би здравейте след сигнал в 8.36. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: И така, темата на мини дебата тази сутрин. Кое избираш? Да имаш сила или да имаш време?
0: За всяко от двете можем да кажем защо ми е това, ако нямам другото.
2: Така е.
0: И ще сме номинално прави. Ще заложа на силата, защото тя зависи от мен. Приемам, че времето ми е дадено. Там нямам никакъв контрол и мога само единствено да го приема с благодарност за шанса. Колкото и до когато. Но това, какво мога да направя във времето, зависи само от мен. И за това ми трябва сила. Силата е въпрос на дисциплина. Силата е начина ние да се задвижим. Тя се възпитава, култивира, оценява и признава. Последното е много важно, всъщност най-важното. Защото много можеш да напиняш и да декларираш какъв лъв си, майко мила. Но, докато не ти признаят силата, си оставаш една мишка в посредствен размер. Сещам се за защитниците на Съединението. Средната възраст им е била 24 години, върховният главнокомандващ на армията е бил на 32 години, а княза на 29 години. Аз съм на 48. Какво съм направил аз в сравнение с тези чутовни герои? Времето е статична категория и може да бъде само отминало. Времето само по себе си не може да направи нищо, защото няма нито амбицията, нито потребността да прави каквото и да е. То ни предлага евентуално шанс. Дори не ни предлага и бъдеще, защото в бъдещето няма нищо гарантирано, включително и нашето присъствие. Често пъти изпитвам истинско неудобство пред авторитетите, които вече са създали изкуството, науката, техниката, концепциите, в които ние живеем. И знам на колко години са го правили. 14, 15, 18, 20, до към 30 макс. А аз съм на 48. Какво съм направил на 48? Благодаря.
2: Кое избираш? Да имаш сила или да имаш време? Слушайки внимателно това, което казваш и вниквайки в гледната ти точка, осъзнавам, че е категорично невярна. Първо, защото времето не е статична категория и второ, защото времето не ни е даденост. Колко дълго продължава живота ни, също не ни е даденост. Също зависи изключително много от нас. И дали имаме време, дали го пилеем или го организираме правилно, зависи изключително много от нас самите. Едно е да спиш до обяд, да се събудиш и да не правиш нищо до края на деня. Друго е да станеш в 6 и да свършиш 20 неща организирано. Това зависи от теб самия. И това зависи от това как ти поглеждаш на времето. За мен да имаш време е много по-ценно, защото ако имаш време, ти ще намериш в себе си в сила, ще я търсиш, ако не я откриваш, ще я акумулираш, като я намериш, ще я възпитаваш, ще я използваш, ще я прилагаш, ще я пестиш, когато е нужно. Изобщо, имаш ли време, имаш всичко. А то как го имаш, колко го имаш, съжалявам много, обаче зависи от тебе на едно 70-80%.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Заповядайте и се включете и в нашия Фейсбук. Боги, дай малко фейса.
2: Успешна седмица ни пише Силвия и ни дава YouTube
0: клипче някакво.
2: Клипче.
0: Да.
2: И това е песента на Контрол, ако имаш време. Тоест гласува за времето. Имаме един единствен източник, който е ограничен и това е времето, ни пише Боян. За това време. Ваня, избирам времето. То все не стига, а и не всичко става със сила. Тук съм съгласна.
0: Чакай да чуем телефона. Ало!
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Вие сте едни вълшебни душеприказчици. Аз съм Ивета Огнянова и искам да ви споделя че най-големият лукс в живота ми беше времето, прекарано с синовете ми. А това на кого ще подариш времето е собствено решение. Дали собственото ти его е съобразено с времената за доказване, нали, жените да сме по-мъже от мъжете. А така че за мен времето, ако нямаш време и да имаш сила, ти не можеш да я проявиш ни за добро, ни за лошо.
0: Да.
2: Тоест гласуваш за времето.
3: Абсолютно, да.
0: Пишем го гласа за времето и ти благодарим за обаждането. Бег Радио, добро утро.
4: Добър ден, Слудури, Иван Радилов се казвам.
0: Заповядай, Иванка, за добре дошъл.
4: Да, аз съм за любовта, че е глагол да си отиграя миналата седмица. Нето ви да участвам.
2: Я какво си пропуснал миналата седмица, давай да го разпределяме по гласове.
4: Ами, за глагол, ето и Биляна Петриска каза сутринта. Иначе днеска съм за времето с име и се боя, че твоята загуба може да се окаже съкрушителна.
0: И други съкрушителни загуби сме преживявали.
4: Ама вие сте силни и млади, какво сте 48 години пред вечността? Имайте хубава седмица, да бъде слънчева в душите ви и чакам един стих с финал.
0: О, стих, да. Финал. Да, започваш ни от понеделник, но в петък ще го получиш. Благодарим ти, Иванка, за обаждането. Телефона ни е 02-95-1-5535 и той звъни. Бег Радио, здравейте!
5: Добро утро!
0: Добро! Заповядай!
5: София ви звъни. Тази сутрин гласувам по един глас за двама ви. Харесвам и концепцията, че времето е най-ценното нещо, което имаш на тази земя, обаче пък ако на голову затворяваш, ако не си силен, съответно ще го прехлъсиш и няма да го затвориш по най-смисления начин. Затова може би гласувам по един глас и за двама ви.
2: Добре.
0: Приемаме го.
5: Извинявайте, между другото също така гласувам за тигъра, както каза преди слушател, и този живот е като на тигър, не като на костенурка. Да, и съответно следващия дебат ще да гласувам и за него, но си забравих мисълта, няма значение. Прегръщаме.
2: Прегръщаме те и ние. Виж сега, човек пропуснал е да се обади, пък ще си навакса и за предишните мини дебати.
0: Разбира се, то в края на краища, като хванеш ръка и е хубаво
2: да си... Даже чакай да отворя по една графа и за миналите дни.
0: За стари, да. За старата любов. Телефона ни отново звъни. Бег Радио, добро утро!
6: Добро утро, Тони съм от София, драго ми.
0: Здравей, Тони, заповядай.
6: А сега се сетих от предишните слушатели, декември месец имаше един дебат за Боба. Аз съм за Боба, да ви кажа. Просто.
2: А извинявай, какво беше другото, освен Боба? За да знаем ние за кого... А, наденицата.
6: Да, просто ако счетоводството не са затворили счетоводно миналата година и могат да направят сторно, да добавят там един глас.
2: Добре.
0: Това променя нещата. Давай за днес.
6: Иначе за днес аз съм за силата. Доводите на Боги са абсолютно верни, както и на всички хора, които казаха в нейна полза. Обаче аз имах една такава случка, за която ви бях разказал, в която бях контузен. Имах много време да седа вкъщи и въпреки това се чувствах изключително ужасно и безполезен като някакъв зеленчук, просто защото не можех, гледах детето без да мога да си играя с него пълноценно, гледах живота как минава покрай мене, без да мога да бъда пълноценен. И това нещо много ме смази, много така ми повлия на психиката. Затова по-добре да имаш сила, а пък времето колкото ни е дадено толкова. Никой не е вечен, но по-добре да бъдем пълноценни, да имаме сила в себе си и да го използваме.
0: Пишем го гласа и ти благодарим още веднъж за смислените обаждания, които винаги очакваме от теб и получаваме.
6: Благодаря ви, аз хубав ден ви желая, приятели.
0: Чао, бъди здрав.
2: Чао, приятелю.
0: 02-951-5535. Това е начин да се свържете с радиото, а пък Фейсбук е другия начин. Дай фейса, Боги.
2: Симе, да ти кажа честно, да. Писали са почти всички за времето.
0: Предполагам.
2: Боги не. Много точно го каза, имаш ли време, имаш всичко. Добро утро от мен, пише Мария.
0: Чакай.
2: Време да имам сила, разбира се, пише Катя. Ето
0: добре.
2: Един глас за теб.
0: Ало!
7: Здравейте, Сладури.
0: Добро утро, Сладурче. Кой се обажда?
7: Ина от Пловдив се обажда.
0: Заповядай, Ина, кажи сега.
7: Благодаря. Аз от камбанарията на моята възраст ще ви кажа. Беше ни време, но нямахме време. Сега имаме време, но ни е време. Така че Използвайте времето, впрегнете силата, млади хора, и действайте. Ние винаги мислим, че имаме време, но понякога няма. Много е ценно това. Много ви харесвам, благодаря ви.
0: Прегръщаме те и хубав ден. БГ Радио, добро утро!
8: Ало, добро утро, Любо съм от Лондон.
0: Здрасти, Любо, заповядай.
8: Здрасти. Значи, аз съм твърдо за времето. Вчера също гледах едно интервю на една милиардерка, която казва: хора, нищо няма по-важно от времето, от прекараните минути с семейството, нали, с родителите, защото не знаеш утрешния ден какво може да се случи. Пари в сметката винаги можеш да имаш. Парите ще останат, материалното ще остане, но това, което няма да остане, е утрешния ден, защото никой не знае какво ще се случи утрешния ден. Така че живейте на макс, благодарете на живота, благодарете на родителите си за всичко, което са правили и правят за вас. И в този момент искам аз лично да благодаря и на моите родители да са живи и здрави, както на децата ми, и така на всички ваши слушатели. За мен времето е по-ценно от всичко останало.
0: Любо, благодарим ти за времето и днес, което отдели за нас. Прегръщаме те, бъди здрав.
8: Аз също. Бъдете живи и здрави. Продължайте в същия дух.
0: Чао, чао.
2: Радена, Радена пише: нали знаете вица как една жена се молила: Господи, дай ми повече търпение и смирение, защото ако ми дадеш сила, не отговарям за последствията. И за това избирам време.
0: Ало!
9: Здравейте, Боби Симов, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владо, добър понеделник.
9: Добър понеделник на всички. Значи, Симо, тази сутрин доводите си бяха абсолютно железни във всеки един момент. Малко бях повлиян преди факта, че преди няколко дена с всички приятели си пожелахме да имаме повече време за един за друг. Обаче, това време, което всички толкова много го искат, то е 24 часа за един ден и няма как да е повече, хора. Няма как да е повече. Може да бъде разпределено по по-различен начин.
2: Да.
9: Това зависи от нас.
2: Да.
9: Това зависи от нас. В силата, която имаме да кажем на някои неща, не, това не ми е важно. В силата да изберем приоритетите си и да си организираме тези 24 часа. Така че аз в този случай, при положението на едното, не мога да получа повече времето, тогава ще избера нещото, върху което мога да влияя, да си го разпределя повече, по-добре, за да имам повече за вашите неща.
2: Да. Ей, Владе, много ги знаеш нещата, бе. Как ще го увърти, как ще го измисли? Абе, много си
0: Владо
2: добър.
0: Владо е железен просто.
9: Трябва да почна да си изкарвам парите с приказки.
2: Ама абсолютно!
9: Трябва. Нали? Е така, много обичам да давам акъл, ама да има кой да го вземе. Да.
0: Владе, значи не знам кои сте работодателите и какви сте колегите, обаче с човек като теб се живее леко, такова чувство имам, защото е много важно да си интелигентен и да можеш
2: леко.
0: Да...
2: Я ти излезе един такъв дървен философ на среща.
9: Да,
2: направо...
9: Да, какво си пожелаваш? Но пък от друга страна са щастливи хора, с които работят с мене.
0: Ето, щастливите кокошки са най-готините кокошки на света. Прегръщаме те, Владе, и хубав ден. Бързо вдигаме преди рекламите за после. Ало! Ало!
10: Ало!
0: Да?
10: Симо Боги.
0: Да? Здраве желаем.
10: Тая сутен ще съм за теб, Симо.
0: Защото?
10: Не защото времето не е ценно. Аз като човек, който винаги няма време, и винаги не ми стига времето, все нещо остава за другия ден. И между другото, моята жена винаги казва, ако не ти стига 24 часа, става един час по-рано. Но пак не става съм за силата. Защото има моменти, когато човек има наистина много време, но не може да го, не може да направи всичко, което иска.
0: Не може така, да го оползотвори. Че... Да.
10: Така е, не може да го оползотвори. Няма да говорим за тези, които имат време и го пилеят. Всички сме имали такива моменти, когато сме били млади и така нататък, но ние с тебе

0: да те е сивото вещество на хората, да помислят върху истинските неща от живота. И както винаги нещата са на кантар и е трудно, нали, да решиме кое от двете, но толкова много хора тежат на тази земя, които имат време, колкото всички останали, и нищо не правят за по-доброто утре. Ако всеки един от тях имаше малко желание да вложи силата, която има, дори да няма допълнителна, за да бъде утре по-добре от днес, знаете ли колко по-щастливи, по-хубав свят бихме живяли? Знаете, за какво има време на хора, които нямат желание да живеят по-добре и си хвърлят хартийката извън кошчето, не правят забележка на тето си. Не искам да влизам в подробности, за да не развалям готината сутрин и хубавия понеделник, но нека да имаме силата да изберем по-доброто.
1: Прегръщаме те и благодаря лично за гласа. Чао, Дани, хубав ден!
0: Чао, хубав ден!
1: След малко продължаваме. Това е Стартер.
2: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
3: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg. Твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
9: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивол. Повече на bulgariamall.bg.

0: Българска кухня. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Какво е анжамбман?
2: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
3: А луната може ли да удари земята?
4: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри –

0: И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам Детска република в Хот Спрингс за най-забавното място.
0: Детска република, там където децата управляват.
2: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
7: И градина, и дом.
6: ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
8: И Фантис. Бекон и шунки сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш и Фантис, избираш качеството.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
3: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Мини дебат. Стартер.
12: Аре, добро утро, съкровища в 8.58.
13: Мини дебат. Да избираш, трябва да имаш сила или да имаш време. Виктория е написала: избирам силата, защото тя ни позволява да продължим, когато нещата са трудни. Енергията, силата прави времето. Когато имаме енергия и следователно времето, можем да преминем през почти всичко, което животът ни поднася. Ивелина Чулакова пък пише: ако имам времето, ще имам и силата. Хубава седмица.
12: Добре.
13: Един глас за теб, един глас за мене.
12: Да, да вдигам ли телефона?
13: Да.
12: Айде, добре, чакай. Ало!
14: Добро утро, Симо и Боги.
12: Добро утро.
14: Добро утро, съм дозвам за Симо за тебе. Понеже времето е ценно, много ценно времето. Ако ме сила не е времето, така че е безусно да има сила, ако нямаш време. Аз дозвам за времето. Валери от Варна. Благодаря ви.
12: Благодаря ти, друже. Бъди здрав. Дай един последен глас, Боги, от телефона и от този от Фейсбук.
13: От телефона,
12: и да обявяваме.
13: От Фейсбук. Валентина е писала: времето относително понятие, затова съм за Симо и силата на човека да отстоява, действа, създава и подкрепя. А Галина пише: времето е това, което ни трябва. Силата на духа е важна, но когато имаш времето, ще постигнеш целта.
12: Добре.
11: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
13: Айде да действаме, че нямаме време.
12: Ти ли го казваш?
13: Що?
12: Ти ли го казваш за времето? Не те ли е срам?
13: Симеоне, пак ли ще кажеш, че съм на 100 години?
12: Са... На 100 години?
13: Е, стига да си!
12: Боже, това, братче, то направо нямам думи. На 100 години.
13: Добре, Симо, аз съм на 400 000 години. Аз съм изкопаемо. Даже се чудя как изобщо говоря. Това е механизъм, който работи вместо изкуствен интелект.
12: Само че става разлика, че по твое време нямаш изкуствен интелект, а ти
13: той
12: си истински.
13: Отскоро.
12: Това вече е съвсем различно.
13: Иначе аз съм руина. Да. Тук съвсем в студиото
12: различно.
13: Е една руина.
12: Глупост.
13: И включена
12: руина.
13: Машинка, която да и движи устната кухина.
11: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
15: Летните ремонти по пътищата у нас стартират като най-мащабни реконструкции. Следващите седмици ще има както по магистралите, така и близо до граничните пунктове, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Два големи ремонти има по магистрала Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. От Пътната агенция обяснява, че следващата седмица започва ремонта и край Шумен. Той обхваща 13-километровата отсечка там и трябва да приключи до 31 юли. юли. Реконструкция има и по магистрала Тракия. На две места край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения, посочват от пътната агенция. В края на април започне модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По плана на Агенция Пътна инфраструктура трябва да приключи до края на месец юни. Президента Иляна Йотова ще се включи в празничната програма за Деня на Шумен на днешния 11 май. Държавният глава ще участва в церемонията през градата на община Шумен, където ще бъде запален огънят на знанието, а заедно с кмета професор Христо Христов ще приветства жителите и гостите на града. Община Шумен е подготвила богата програма за майските празници, като Денят на Шумен на 11 май включва 13 събития. Кулминацията на празничния ден от 20 часа през града на общината с концерт-спектакъл Шумен през вековете и ще завърши с тържествена заря. Войната в Украина отивала към своя край, обяви руския президент Владимир Путин по време на дълга пресконференция в Москва, предават световните агенции. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украина отишла прекалено далеч. В края на отговора си руският президент набързо спомена, че конфликтът отивал към края си. Той добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Това е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. 352 000 руски войници са убити в Украина до края на миналата година, показват данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайтове Медуза и Медиазон. Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади възрастови групи мъже. В този брой не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска. Посочената цифра почти съвпада с оценката на един от големите мозъчни тръстове в Вашингтон. През януари те изчислиха, че до края на 2025 са били убити 325 000 руски и 140 000 украински войници. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първи кръг на турнира в Бордо. Това отреди жребия за надпреварата, която ще се проведе от 12 до 17 май. В момента Димитров се намира в доста лош период, като е в серия от 5 поредни загуби. Последният успех бе в първия кръг в Индиан Уелс, където елиминира Теренс Атман след 6-4, 5-7, 6-4. Миналата седмица обаче трикратният полуфиналист от големия шлем записа разочароващо поражение, отстъпвайки на световния номер 312 Пол Мартин Тифон в първи кръг на турнира в Екс-ан-Прованс. Ако преодолее първата фаза в Бордо на осми на финала, Димитров ще се изправи срещу оглавяващия схемата Артур Риндер-Кнеш.
11: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
15: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
16: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
17: Само още един час.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тони, всичко било е на сън. 9.14.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: всичко се връща.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Фейк радио, само българска музика. Такава и след българи сме още. Това са братята Христо и приятели. Христо Стоичков, имам предвид и приятели. Здравейте в 9:26.
1: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли, е, знаеш как е.
2: Знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: А, отлично.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
13: От 7 до 13 май опитай вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
12: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: 366.
16: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: БГ Радио, само българска музика след Михаил Белчев и Булевардът. 9 часа и 39 минути е, а понеже е понеделник, посрещаме и Ипократис, казваме му добро утро и веднага към въпроса, каква е темата днес?
1: Темата, то е доста интересно, разбира се, е нещо, което е говорено още коя година бях в Атина на една конференция диетологична 2008, примерно двете, нещо този сорт, който пак се говорило нещо, но се подозирало. Има едно изследване, което скоро излезе публично на един професор Атия, австрийски професор, който са направили едно мащабно изследване относно гените, които са виновни за ослабването или напълняването или неослабването. То е доста интересно и именно това се опитаме да обобщим, защото определено е много и няма да ни стигне времето да го анализираме и да го казваме. За който иска да прочете малко повече, значи има едно много интересно интервю в връзка с това изследване с професор Милена Георгиева от БАН в 24 часа, така че който иска да се запознае по-подробно.
0: Да.
1: Защото там, освен че се представя самото изследване, се коментира заедно с професорката Георгиева, което с професор Георгиева, и е наистина доста интересно.
0: Най-важното кое е всъщност? Има ли такива гени, които можем да обвиним за това? Обвиним в кавички за това, че напълняваме или по-скоро не отслабваме?
1: Точно това е, че въпреки наистина мащабното изследване и многото надежди, които бяха вложени в него, за да се види в крайна сметка защо се случват нещата. Едно грубо обобщение е, че в крайна сметка всичко се стига до енергоприем, енергоразход.
0: Да.
1: Тоест има гени, които на 2009 говориха за 9 гени, един австралийски екип беше направено изследване, сега тук говори за 10 гени, които са изследвани. Да, имаме гени, които отговарят за напълняването, които по-скоро предразполагат за напълняване и интерпретацията е, че тези гени по-скоро са активни в бебеска и рана детска възраст с цел ние да натрупаме, за да оцелееме.
0: Ага.
1: В един момент тези гени са неактивни или да са активни, трупаме само когато имаме излисък. Така че, защото тук става въпрос и по-скоро причината и поводът за това изследване, освен гените, да се види, защото много на мода и много нашумяли са именно тези изследвания, които вече се правят и са много скъпи и много пари дават хората, за да се изследват гени, да се хранят спрямо техния генотип.
0: Да.
1: Всъщност се оказва, че, както каза професор Атия, че тези изследвания са абсолютно безболезни, не носят никаква информация относно напълняването, ослабването и както и тестовете за поносимост и непоносимост на храните, всъщност на базата на тях не е хубаво да се взимат решения относно храненето и да се следват определени диети спрямо тях. Така че определено всякакви надежди и в кавички всякакви надежди и оправдания на хората, че гена им е виновен, определено и категорично това изследване показва, че няма такова нещо. Гените не са виновни, по-скоро е виновно нашето поведение, виновно в кавички, нашето поведение спрямо храненето, начинът по който се храниме, честотата, количествата и вида на храната, която консумираме. По повод именно това изследване се засегна и темата за детското хранене, но не по начина, по който се го засегнем по-нататък.
0: Извинявай, преди да го засегнеш, аз си спомням в предишен разговор с теб, сме си говорили за това, че човек наследява количество масни клетки. Броя масни клетки.
1: Точно така, броя масните клетки на всеки един човек е по рождение фиксирано.
0: Да.
1: Някои може да се раждат с малко повече, някои с малко по-малко, но броя им не расте в нашия живот.
0: Броя, но размера им нараства.
1: Така, размера им се променя, именно защото в тези клетки тялото ни трупа мазнини. Именно затова, не знам дали си обърна внимание, има и снимки онлайн на хора, които правят липосукция, в последствие пълнеят. Се получават ни дупки такива, вдлъбнатини в тялото, именно защото липосукцията маха масни клетки, но всъщност тялото пак трупа около това.
0: Да.
1: И се получават наистина много, много лошо естетически
0: резултати.
1: А по повод това, в момента това е абсолютно актуално, се смята, че в Европа 25% от децата са с затлъстяване. Не говорим за леко напълняване на децата, говорим за затлъстяване. 25% от децата и се очаква, разбира се, този брой да расте. Така че е много и много важно и много съществено да се вземат мерки именно в тази посока. И на база на това изследване изглежда, че начинът, по който държавите, политиките, хората, фундациите, специалистите трябва да се справят, единствено и само си остава, още веднъж се доказва, поведението ни спрямо храненето и да разберем и да се научим да се храним адекватно. Важно е тази посока посланията, които получаваме, информацията, които получаваме, рекламите, които гледаме по телевизията и слушаме, да са адекватни. За мен вярвам, че трябва да има някакъв контрол, както скоро за хазарта се забраниха рекламите по телевизия. Важно е в някои от храните и от посланията, които се дават относно храненето, все пак да има някакъв контрол, защото те са абсолютно грешни и разчитат на изцяло емоционално хранене. Дали те са свързани с празници, дали те са свързани с скуката, децата получават именно тези съобщения и правят тези връзки и асоциации, които определят бъдещото им поведение спрямо храненето. И както разбираш, още по-тревожно, защото това се предава от поколение на поколение. Това, което ние казваме, че първите 7 години са важни и винаги са го казвали, също така са много важни във връзка с храненето. И затова казвам, че десетериям половин диетолог. Защото именно в тези първите 7 години съм опитал да изградя и да представя едно правилно поведение относно храненето и я виждам в момента. То работи без аз да се намесвам. Така че е важно родителя да има правилната информация, той самия да се промени. Стига са идвали клиенти в кабинета, които казват, тук сме заради детето. Защото детето на 9, 10, 11, ако сте си на 12, не участва съзнателно в процеса им на хранене. То прави каквото вижда и иска да прилича на неговите родители. Така че ако мама, когато е стресирана, яде шоколад, и детето, когато е стресирано, яде шоколад. И оттам вече се получава наистина една много кофти верига и омагьосан кръг. Затова всякакви такива изследвания и изследвания от типа хранене по генотипа, хранене спрямо поносимост на храните. Важно е да спрат и самите специалисти да спекулират с тези неща, да спрат специалистите, които занимават с храненето, да изпращат хората да правят такива изследвания. Това е някакъв мой зов, ако сте, защото коректната етичната гледна точка е, ето, има изследване, което излезе вчера, което казва, че няма смисъл да правиш такъв тест и да дадеш едни хиляди лева, за да разбереш двоя генотип на хранене. Абсолютно никакъв смисъл. Просто храни се правилно. И тук е другия порочен омагьосан кръг. Разбира се, всичките фирми, които предлагат такива тестове, предлагат процентите на лекарите или на диетолозите и оттам се получава един маркетинг и едно източване на хората и объркване, което в крайна сметка нищо не им дава. Това е много важно. Запознайте се с това изследване, доста интересно, ако имате време и наистина трябва да знаем, че отговорността е в нас.
0: Абсолютно е така.
1: И категорично, няма друго нещо.
0: Много ти благодаря за всичко, което каза днес и до следващия понеделник.
1: До следващия понеделник.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Доматина клонка за €1,99 цента килограма. И диня за €1,11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
4: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат.

0: Макс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
5: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро! Всичко, което искаме да ви кажем, може да се обобщи с целониме на Любо Киров, в нашия случай. 9.58 м, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българска правителствена делегация ще вземе активно участие в две стратегически заседания на Съвета на Европейския съюз в Брюксел. Страната ни ще се фокусира върху сигурността в региона на Западните Балкани, подкрепата за Украина и бъдещето на образованието в ерата на технологиите. Външният министър Велислава Петрова ще се включи в Съвет външни работи, където ще се проведе дискусия за задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и сигурността. Министрите ще направят преглед и на ситуацията в Близки изток с акцент върху партньорството с страните от Персийския залив. В контекста на руската агресия първите дипломати на Европейския съюз ще подчертаят постигнатия напредък в подкрепата за Украина и геостратегическото значение на нейното присъединяване към Съюза. В рамките на Съвета по образование и младеж България ще защити позиция за балансираното внедряване на изкуствения интелект в учебния процес. Основен приоритет ще бъде гарантирането на водещата роля на учителя, както и разширяването на достъпа до програмата Еразъм Плюс за младежи от по-малките населени места. В деня на Свети Кирил и Методий и професионален празник на българския библиотекар 11 май столичната библиотека представя фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света» и организира екскурзионни турове «Тайните кътчета на библиотеката». Експозицията може да бъде разгледана до 26 май. В нея са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по света и, за съжаление, повечето от българите нямат възможност да ги видят наживо. Златни страници от българската книжовност, свещени образци на нашата писменост, се пазят в големи европейски библиотеки и музеи, включени са и фототип книги с ръкописни текстове от периода на средновековието, редки калиграфски издания и други. Екскурзионните турове ще отведат посетителите в книгохранилищата за книги, периодика, грамофонни плочи, ноти за редки ценни издания, които имат по-специален режим на съхранение. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Пекин на 13 май за ключови преговори с китайския си колега Си Цинпин, насочени към икономическото сътрудничество в енергетиката, земеделието и аерокосмическия сектор. Основни теми ще бъдат създаването на съвместен търговски съвет, удължаването на споразумението за редкоземни елементи и рисковете, свързани с изкуствения интелект, предава Reuters. Белия дом изразява сериозни опасения относно подкрепата на Китай за Иран и Русия, което ще бъде дискутирано на фона на отхвърлено иранско предложение за мир. Програмата включва държавен прием и официални срещи на 14 и 15 май, като се планира ответ на визита на китайския лидер в САЩ по-късно през годината. Посещението съвпада с критичен период, в който Израел настоява за окончателно демонтиране на иранската ядрена програма. Германският министър на отбраната Борис Писториус пристигна в Киев за преговори относно разширяване на сътрудничеството с Украина в сферата на отбранителната промишленост, предава ДПА. Посещението не бе обявено предварително от съображения за сигурност. В началото на визитата Писториус заяви, че новите проекти ще се съсредоточат върху съвместното разработване на модерни безпилотни системи от всички категории.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно-доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Скъпи, гардероба...
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
7: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
10: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
9: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
10: Мария Бакалова.
11: Аз съм Юлиан Вергов.
10: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
11: На една сцена, която става още по-голяма.
10: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
11: Със звездите на българската музика.
10: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
11: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет.бг.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение?

0: България е в разгара си. При покупка на Баго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на bago.bg.
1: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
9: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Данните за поскъпването на живота у нас и цените на храните поиска да бъдат изнесени от правителството, президента Иляна Йотова. Тя призова кабинета на Румен Радев за реална картина на инфлацията, определяйки цените на плодовете и зеленчуците като, цитирам, космически. В отговор премиерът обяви, че още днес внася законопроекти за ограничаване на поскъпването на стоките и за съдебна реформа. Йотова подчерта, че овладяването на кризата трябва да бъде абсолютен приоритет за новото мнозинство на Прогресивна България и на опозицията. Тя настоя за експертен диалог без политиканстване, очаквайки спешните мерки да бъдат изпълнени на няколко етапа. Над 160 тона отпадъци бяха изчистени от общински терени в Долни Богров при мащабна акция на Столичната община. Заместник-кмета по екология Николай Неделков обяви по време на инспекция, че следващата седмица ще бъдат почистени последните зони в защитената територия, които вече са под денонощно видеонаблюдение. Ситуацията в Суходол обаче остава сложна заради незаконни насипи в частни имоти и речни корита, като от началото на годината са извършени 156 проверки и са подготвени 90 акта. Общината призовава гражданите за съдействие със свидетелски показания и записи, за да могат санкциите, достигащи до 4000 евро, да издържат в съда. Неделков подчерта, че се разчита и на новите текстове в Наказателния кодекс, които вече криминализират мащабните замърсявания на околната среда. Европейския съюз стартира нов политически диалог с Сирия 18 месеца след падането на режима на Башар Асад, предават световните медии. Брюксел външните министри на блока се срещат с сирийския си колега Асад Ал-Шибани, за да ускорят възстановяването на страната и да подготвят условия за завръщането на бежанците. Очаква се днес Евросъюза да възстанови напълно споразумението за сътрудничество, премахвайки митата върху промишления внос и улеснявайки достъпа до финансиране. За периода 2026-2027 година са обещани 620 милиона евро помощ, насочени към инфраструктурата, здравеопазването и земеделието в опустошението от войната страна. Тази стъпка е ключова за стабилността на Европа, като германският канцлер Фридрих Мерц вече изрази надежда до 80% от сирийските мигранти да се завърнат у дома в рамките на 3 години. Стотици хиляди българи изпълниха улиците на страната, за да станат свидетели на историческото първо гостуване на колоездачната обиколка на Италия у нас. Трите състезателни дни се превърнаха в истински празник, като новия министър на спорта Енчо Кирязов подчерта, че събитието е показало България в най-добрата и светлина. Столичният кмет Васил Терзиев, който награди победителя в етапа Полмание, отчете огромния обществен интерес и отличната организация като предпоставка за бъдещи надпревари от подобен мащаб. Успеха на състезанието затвърждава капацитета на страната за домакинство на световни спортни форуми.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето на ще се задържи предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

простия човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите,

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
7: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града.
12: Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
18: Жоре, баба ти ще става хакер.
19: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
18: Айде в Изота, Жоре!
20: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
23: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
24: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилия. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
12: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
14: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
18: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня.

0: брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра! С Kaufland Card Extra!
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът поевтинява, а пропан, бутанът и метанът се задържат на ниво от преди седмица. Това сочи данните на онлайн платформа, проследяваща процесите на пазара на горива у нас. За последната седмица цената на дизеловото гориво се понижила с 1 евроцент за литър или 0,56 на 100 от евро 79 цента до евро 78 към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 2 евроцента за литър или евро и 44 цента. Цената на пропан-бутана се задържа през седмицата на ниво от 82 евроцента за литър. На месечна база увеличението при този вид гориво от 2 евроцента за литър или 2,5%. При метана също не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на евро 21 цента за килограм. На месечна база се наблюдава ръст от 4 евроцента за килограм или 3,42 на 100. Подлезът на булевардите България и Тодор Каблешко в столицата остава в лошо състояние поради липса на хидроизолация и постоянни течове. Кмета на район Триадица Димитър Божилов поясни, че въпреки неглижирания вид и висящите кабели, съоръжението е конструктивно, здраво и безопасно, предава Националното радио. Столичната община вече осигурила средства за обследване, като предстои възлагане на мащабни ремонти, които ще засегнат и съседния подлез при булевард Гоце Делчев. Предстоящата реконструкция ще наложи временно ограничаване на движението по булевард България, но точният график все още не е фиксиран. Паралелно с това районната администрация следи изкъсо и ремонтите на улица Тодор Джабаров, за да се избегнат повторни разкопавания, каквито се налагат на съседната улица Луи Айер. Външните министри на Европейския съюз се събират днес в Брюксел, за да одобрят мащабни санкции срещу лица, отговорни за депортирането на украински деца от Русия, предават световните агенции. Ключова тема на заседанието, в което участва и български външен министър Велислава Петрова, е окончателното осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Украина. Върховният представител Кая Кала ще бъде домакин на международна среща за връщане на отвлечените деца, в която ще се включат украинския министър Андрий Сибига и канадската му колежка Танант. В дневния ред е включен и натиск за гарантиране на свободното преминаване през Ормузкия проток без такси, наред с неформална дискусия с министрите от Западните Балкани. Очаква се решенията от днешния съвет външни работи да окажат решително влияние върху подкрепата за Киев и стабилността в Близкия изток. Американски пътник от круизния кораб Хондиус е дал положителна проба за опасния вирус Анди след евакуация от Канарските острови. Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че заразение и още един пасажер с леки симптоми се транспортират при строга изолация към специализирани медицински центрове в Небраска, предават американските медии. До момента трима души от кораба са починали от рядкото заболяване, което обикновено се разпространява чрез гризачи. Всички евакуирани ще преминат през пълна клинична оценка. Ще останат под наблюдение заради високия риск от разпространение на хантавируса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: погледнем.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и за това ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
14: Искате ли да учите английски?
15: Искам детето ми да учи английски.
16: Искам да се явя на изпит по английски.
17: А аз искам да преподавам английски.
18: Да учим английски?
19: Знаем къде!
14: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.

0: Но с вас 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
5: Аз съм, не се прави.
4: Юли, е, знаеш как е.
5: Знам. Мария, поканиха ме!
4: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
5: Да! Звезди, на където погледнеш!
4: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
5: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
6: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
7: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Колко учебни дни има в годината?
2: Оплешивявам ли?
3: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
4: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
12: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: Празнува 9 години в България.
14: Супер отстъпки!
15: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
13: Мьомакс. Вече 9 години в България.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусула застрахователен брокер.
19: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проверка на заместник образователния министър Ася Панджерова заради съмнения за конфликт на интереси бе назначена от ресорния министър професор Георги Вълчев. Сигналите са свързани с одобрени от нея 12 проекта по програма Еразъм Плюс за над 1 милион и 600 хиляди евро, спечелени от фирми на съпруга й. Министърът заяви, че не е бил запознат със случая, но е категоричен, че няма да допусне компромиси с почтеността и всяко нарушение ще доведе до персонални последствия. Проверката трябва да изясни обстоятелствата около дейността на Панджерова преди назначаването й. Изявлението бе направено в Рилския манастир по време на церемонията по връчване на наградите Свети Йоан Рилски за значим принос към българското образование. Президентът Иляна Йотова и кметът на Велико Търново Даниел Панов откриха новия площад журналист пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в града. В събитието съвпаднало с патронния празник на единственото училище с профил журналистика у нас, бе отбелязано с възстановка на създаването на първата българска телеграфна агенция от 1886 година и представяне на арт-инсталацията Бюрото на журналиста на скулптура Денислав Сираков. В присъствието на делегация от Корейската Асоциация на журналистите Велико Търново се нареди до София и Пловдив като третия град с подобен площад, а програмата на държавния глава продължава с участие в тържествата на Великотърновския университет. Гърция получи европейско финансиране за изграждането на оградата по границата с Турция, предават гръцките медии. Съоръжението ще достигне 140 км, като вече е започнало строителството на ограничителна бариера по река Марица, съобщи гръцкото правителство. Еврокомисарят Апостолос Дзидзикостас, който се срещна с кметове от област Еврос, съобщи, че Европейският съюз ще се включи с финансиране на строителството на оградата в размер на 1 милиард и 700 милиона евро. Финансирането включва също поставен на нови термокамери и системи за контрол на границата. Европейската сигурност се гарантира от съвместните действия на гръцката полиция, гръцките въоръжени сили, Frontex и Европол, които имат база за контрол в Александрополис. Увеличават се силите на граничната полиция по река Марица, където остава единственият район, използван от трафикантите на нелегални мигранти. Гърция вече е приела 4 милиона бежанци и изгражда оградата, за да предотврати по хуманен начин притока на мигранти, заяви кметът на Александрополис. Кандидат на крайно дясната партия Алтернатива за Германия беше избран за кмет в Бранденбург. Това стана за първи път на предсрочни избори в град Цеденик, северно от Берлин. Рене Штаткевиц победи в неделя с 58,4% от гласовете. Штаткевиц не е първият кмет от Алтернатива за Германия в провинция Бранденбург. През 2024 кмет стана Арне Рауе, но той бе избран като независим през 2011 и 2019 година и се присъедини към крайно дясната партия едва през 2024. Новоизбраният кмет по-рано беше депутат от консервативния християн-демократически съюз, но го напусна през 2010 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €0,99 килограма. И диня за €0,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.
9: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
10: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
12: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
13: 366.
14: Още една причина – дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка.
13: Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
18: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Пак е три през нощта.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
3: До кога ще се търкаляш в леглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е миме, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Жоре, баба ти ще става хакер.
8: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 9,8% са се увеличили разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за тази година, достигайки 3 милиарда 216 милиона евро към месец март. Според данни на Националния осигурителен институт, средната пенсия е нараснала с 42,58 евро и вече възлиза на 517 евро и 36 цента. Общият брой на пенсионерите също бележи лек ръст от 0,7%, като надхвърля 2 милиона души. Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са се увеличили с 16,9% до над 2 милиарда и 18 милиона евро, докато разходите за обезщетения и помощи остават на нивата от предходната година. Положителни резултати се отчитат и при Учителския пенсионен фонд, където приходите нарастват до 17,6 милиона евро. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 хиляди евро. Те са за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и отхвърли съжденията на Софийския районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Финалната дума обаче по казуса с обезщетението на бившия главен прокурор ще е на Върховния касационен съд. Индийският премиер Нарендра Моди призова гражданите към икономии и преминаване в режим на дистанционна работа, за да се смекчат последиците от конфликта в Близкия изток върху националната икономика. По време на митинг в Хайдерабад той подчерта необходимостта от съхраняване на чуждестранната валута чрез ограничаване на пътуванията зад граница и покупките на злато, предават световните агенции. Моди апелира за по-често използване на обществения транспорт, разумно потребление на горива и растителни масла, както и за намаляване употребата на химични торове в полза на екологичното земеделие. Според него възобновяването на практиките от пандемията като видеоконференциите и работата от вкъщи е наложително предвид нарушенията във веригите за доставки. Премиерът бе категоричен, че в условията на глобална криза интересите на страната и постигането на икономическа самодостатъчност трябва да бъдат приоритет. Последните два полета за евакуация на пътници от круизен кораб, засегнат от хантавирус, са насрочени за днес край бреговете на Тенерифе, предава агенция Reuters. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 са починали. До момента са евакуирани 94 пътници, като на кораба ще останат само 34 членове на екипажа, за да го върнат в Нидерландия. Властите в няколко държави издирват над 30 души, слезли от плавателния съд по-рано поради опасност от разпространение на вируса. Здравните ведомства в Съединените щати съобщават за двама евакуирани американци с симптоми и положителна проба за щама от андите, а френският здравен министър потвърди завушаващото се състояние на заразена френска пътничка.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: В следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
7: Бей радио, само българска музика. Здравейте от мен Цвети и второто кафе, което пием в един слънчев следобед. Първите минути на 2 часа след колегите от новините. В изминалата седмица изпихме много втори кафета, които вече носят своята 3-годишна история в ефира на БГ Радио. Продължаваме с празничното настроение и тази седмица, а до края на този час ще ви споделя как можете да си спечелите кафе за една година и кафе-машина, с която второто кафе да се превръща в истински шедьовър всеки следобед. Днес празнуваме и с град Шумен, защото на 11 май отбелязваме Деня на Шумен. В Шумен момент БГ Радио звучи на 89 МГц и имаме прекрасни слушатели там. Същевременно в града през целия ден ще има събития за празника, които започнаха от сутринта. От 1 часа пък пред сградата на община Шумен се проведе надпревара по стрит баскетбол. От 16 часа в Общинския младежки дом ще бъде открита благотворителната изложба «Изкуство в помощ на изкуството» под патронажа на кмета на община Шумен, професор Христо Христов. Програмата продължава в 18 часа с откриването на международния фестивал «Друмеви театрални празници» пред драматично кукления театър Васил Друмев, след което ще бъде представена театралната постановка «Деца на света». Ако сте в посока Шумен, задължително вижте програмата в сайта на града, защото вечерта също ще е изпълнена с активности и събития, а ние тук отпиваме първа глътка от следобедното кафе с златните песни «Черната овца» на Ахат. Ще чуем и мой стих на Нели Рангелова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беги радио, само българска музика. Чухме Лили Иванова и Счупено сърце в изминалите минути. Сега ще попътуваме малко назад във времето. Връщам ви в 2011 година, годината, в която БГ Радио става на 10 години. Ако не помните, това беше повода в началото на месец май тогава да поканим наши слушатели на концерта на площад Александър Батенберг. Завърнахме се там, откъдето започва всичко през 2001 година, първия концерт на БГ Радио. Пред повече от 20 000 човека публика излизат водещите, за да отбележат, че вече любимото радио става на 10 години. Концерта носеше името «Твоите 10 на живо», а песните, които прозвучаха на сцената на концерта, бяха по избор на слушателите ни. Тогава сцената на БГ Радио събира отново Дони и Момчил, Сигнал и Кирил Маричков, Каризма. Част от концерта тогава стават ФСБ, Васко Василев, Рамо до Рамо с Васил Найденов. Публиката пее с Стенли Остава, графа Любо Киров, Орлин Павлов, Галя Миро, Мария Илиева и Вайло Колев, Нети Полигенова, Рут Колева, Мастило, Криста, Стоян Янков, Елица Тодорова и Калин Велов и още много любими изпълнители. Днес, повече от 10 години по-късно, сме готови отново да ви поканим на юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В този час отново ще си припомним изпълнителите, които ще посрещнем на сцената на 12 юни и ще ви дам още няколко причини защо трябва да сте там. Музиката продължава в следобеда на БГ Радио. В следващите минути посрещаме Дони Момчил и Мания. Припомням ви, че Дони Момчил ще видим на юбилейния ни концерт на 12 юни. Билетите ви очакват на kupibileti.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Рано моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни. Нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
0: С медийното съдействие на BG Radio.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркет. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
21: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care. Разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
22: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: Утренното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Deep Zone Project и Rob Money с песента Freedom to Love, която чухме в изминалите минути. Срещаме се в още една празнична седмица, в която кафето е още по-вкусно, защото предаването става на 3 години. Това са много изпити кафета, но и много вдъхновяващи срещи. Именно за тях си говорим и в сайта ни bgradio.bg. Поканихме ви да споделите вдъхновяващи срещи, идеи, мисли и истории, които са ви се случили на по чаша следобедно кафе. Ще си кажете какво па толкова може да се случи на по едно кафе. Ами, слушателите ме убеждават, че много-много неща могат да се случат на по чаша следобедно кафе. Ето какво ни споделя Милен Дечков. Седнахме с приятели на следобедно кафе, докато се наслаждаваме на напитката. Единия получи обаждане, че е станал войчо. Последваха тостове, чак до сутринта. Така следобедното кафе неусетно продължи и премина в сутрешно кафе. Добринка Сариева пък споделя на чаша следобедно кафе. С мъжа ми взехме решението, че вече искаме второ дете. Беше много вълнуващо да си припомним за моментите, в които първото ни дете беше малко бебенце. Айлин Мурат казва: на следобедно кафе споделих с приятелка, че отдавна искам да замина в чужбина, но ме е страх. Тя ми каза: по-страшно е да останеш и да съжаляваш. Тези думи ми дадоха смелост и тогава реших да направя крачката. Много ми е любима и историята на Евгения Иванова, която казва: на по чаша следобедно кафе с тортичка в прекрасния град Трявна предложих на мъжа ми да се оженим. Оставих го да поръчва и влязох в съседен магазин с детето, където му облякох тениска с надпис: тате, ще се ожениш ли за мама? Беше уникално кафе изживяване. На страницата на второто кафе във Фейсбук ще споделяме голяма част от тези истории, защото са наистина вдъхновяващи. Разбира се, подготвили сме ви и много изкушаващи награди. На 15 май на случайен принцип ще изтеглим името на един от вас, регистрираните участници, който ще спечели кафе специалитети за една година от днес кафе Dolce Gusto, както и най-висок клас кафе-машина от нашите партньори, с която ще създава истински кафе-шедьоври в уюта на своя дом. Заповядайте на bgradio.bg, платформата за вашите истории е активна. След обеда продължава с още от любимата българска музика. Слушаме Михаела Маринова и Стъпка напред. В следващия час ще посрещнем златните песни, подробности около концерта ни на 12 юни и специален гост Део между две кафета.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Искате ли да учите английски?
9: Искам детето ми да учи английски.
10: Искам да се явя на изпит по английски.
11: А аз искам да преподавам английски.
12: Да учим английски?
13: Знаем къде!
14: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
15: 75 години ВАГО стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. ВАГО – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от ВАГО промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. ВАГО.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
18: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
23: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
24: Миме, кажи на това дете да спре.
25: Петре, и тока теб не разбира от дума.
26: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
24: Миме, кажи му да спре.
25: Петре, искаш ли аз да го заместя?
26: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA, защото помага.
27: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
28: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
29: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
30: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
31: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
32: Този път май плочките лепнаха перфектно.
33: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4-ти и 10-ти клас. Това са основните искания, които Синдикат Образование постави пред министър Георги Вълчев по време на днешната им среща. Министърът потвърди, че ведомството ще съдейства за повишаване на заплатите в сектора, а по въпроса за промяна на формата на изпитите предстоят спешни дебати за намиране на най-ефективните критерии за оценка. Всички плащания от дъщерните дружества към Министерството на икономиката, включително сключването на договори и обявяването на обществени поръчки, са временно преустановени. Това гласи заповед на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Изключение се прави единствено за разходите за заплати и поддръжка на сградите. Мярката е предприета с цел извършване на пълни ревизии и одити, които да изяснят реалното финансово състояние на структурите. Министър Пулев подчерта, че личният му ангажимент е да осигури и публичност на резултатите, за да се прекратят евентуални злоупотреби с държавни средства и да се върне доверието на гражданите в институциите. Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер няма да бъде преговарящ от името на Европейския съюз, както предложи руския президент Владимир Путин. Това категорично заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните медии. Тя подчерта, че Русия не може да назначава представители на Европейския съюз и припомни ролята на Шрьодер като лобист на руски държавни компании, включително в проекта Северен поток 2. Относно пренасочването на американски войски от Германия към Полша, тя отбеляза, че присъствието на Съединените щати в Европа остава от ключово значение за сигурността и на двете страни. В рамките на заседанието на външните министри се очакват нови санкции заради отвличането на украински деца и срещу руския Сенчест флот, като част от 21-я санкционен пакет. Дискусиите включват и ситуацията в Близкия изток с фокус върху възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и евентуалното участие на мисията Аспид в разминиране и ескорт на кораби. Българският футболен шампион Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показа развод на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им на 7, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Сред поставените отбори и евентуални съперници на Левски на старта на Шампионската лига ще бъдат ирландския Шамрок Роувърс, Куб Скопие от Финландия, Дрита от Косово, Линкън Ред Импс от Гибралтар, Борец Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур Рейкявик от Исландия, Кайрат Алмати от Казахстан, Латвийският Рига, Киклаксвик от Фариорските острови и Флора Талин от Естония. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7 или 8 юли, а реваншите на 14 или 15 същия месец.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 след обед. Чухте колегите от новините. Общото между 2001 година, 2011 и 2026 година са концертите на БГ Радио, които събират почитателите на българската музика. Ако през 2001 година сте били бебенца, през 2011 сте пътували, ето сега е шанса ви да станете част от тези концерти, за които всички говорят. – Очакваме ви на 12 юни на площада пред храм паметник Александър Невски. Билети все още има. Заповядайте на купибилети.bg. Всички места са седящи, а огромните екрани ще направят така, че да се насладите на всеки един момент от концерта. Помислили сме за това. Обявихме и артистите, които ще видим на сцената. Готови ли сте? Любо Киров, брат Яргирови, Криско, Роби, Васил Найденов, Графа, Молец, Дара, Д2, Мария Илиева, фундацията Веселин Маринов. За нас е голяма чест да празнуваме с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Дони, Момчил Колев и Нети, БТР, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет. Концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е и със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни е ден петък, така че нямате причина да се притеснявате от това как ще ставате рано за работа на следващата сутрин. Ако пък все още си нямате билети, мястото е купибилети.bg. Сега продължаваме с златните песни пред нас. Вярвам в теб на Киора. Ще чуем и Боси времена на Орлин Горанов. Останете за Между две кафета тази седмица с Део.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица в Между две кафета ви срещам с усмихнатото момче на телевизията, любимия ни Део. Като кажем приятел на БГ Радио, винаги се появява тук твоето име. Говорим си и ненадейно. Абе, помниш ли Део, като беше част от наградите, той направи това и това. Да, искам да започнем именно с тези истории, защото на мен тук много често ми се разказва, защото аз тогава съм ходила под масата, както така. Кога се срещна ти за първи път с БГ Радио?
2: Първо, момче, не съм ли чичко вече?
1: Не си чичко, ти си някакъв вампир.
2: Аз чукнах 50 миналата година, 7 октомври, мисля, че вече чичкото.
1: Не,
2: да, чичкото от тотото и от БГ Радио. Благодаря ти, Цвети. Първият ми спомен ясен, ако говорим за наградите на БГ Радио,
1: да,
2: беше в зала 1 на НДК. Аз съм сред публиката и Ерол е водещ.
1: А, това са първите награди.
2: Това са първите. И просто
1: не вторите.
2: Вторите, може би, да.
1: Да, вторите.
2: Първите или вторите награди. И си спомням, нали, тогава тя и моята кариера телевизионната мън беше започнала и аз самия не знаех много къде се намирам. Нямах нито телевизионен опит, нито опит като водещ. Нали, бях се занимавал с танци, това беше хип-хоп танци, това ми беше единственият досег до излизане на сцена и все още търсех, нали, собствения си, как да кажа, образ и поведение. Имах много готини хора около мен, които тогава това музикално предаване, което правихме, Jukebox,
1: да,
2: които ми помогнаха много да го изграда този образ и наблюдавах всичко и попивах. И няма да забравя просто как Ерол. Им чувств, че не му беше много комфортно там, където е. Но това не пречеше този човек да свети като слънце светеше просто и в това всъщност неудобство им чувство, че се беше намерил, беше забравил за егото си, беше, нали, като истински артист, беше и мен беше такова облегчение и такава радост да го наблюдавам, как той всъщност се върти и се случва в тази ситуация, да, и попада във всякакви странни, нали, неща около него и той, да, и едно въже се едно държеше и не го пускаше това въже и не можах да отделя поглед от него, още повече го заобичах след тези награди, които гледах, смятах, че се справил блестящо просто и свикам, Боже, някой ден, ако успея и аз да застанат заедно с него да водим, нали, наградите, да, на БГ Радио, ще бъде за мен огромен успех. И така и се случи в последствие. Водихме заедно едни награди на БГ Радио в София Ленд, се проведаха те. И съм си откраднал от него, до сега го ползвам това нещо, защото той, както аз сега ти казах, че не млъкваме. Както аз сега ти казах,
1: че... Ема, то за това си тук.
2: Добре.
1: Знаеш колко ми е интересно да
2: както,
1: слушам.
2: Както аз сега ти казах, нали, в началото, че съм чичкото, вече не съм момчето и му викаме, Ро, аре, давай тук и той. А, и казва, вече съм стар. Аз викам, как ще стар? И той вика, моята песен вече е изпята. Аз съм с единия крак в гроба. И ти казвам, толкова добре си го спомням това и му го откраднах и си го ползвам и до ден днешен, като ме питат нещо, нали, какво става ти, какво, аз викам, моята песен е изпята, аз съм с единия крак в гроба. Никога не съм имал възможност да му го призная това нещо, сега го казвам. После с него имахме много други с Уикеда събития заедно. Обикаляхме цяла България. Абе, страхотна банда. И конкретно той е за мен си истинска рок-н-рола.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Део.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Рано моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
0: С медийното съдействие на BG Radio.
5: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
6: Скъпи гардероба.
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
8: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
12: От 7 до 13 май, опитай и вземи. Кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
11: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Жоре, баба ти ще става хакер.
14: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
19: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
20: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
21: Hello, аз
2: съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
21: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
21: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
21: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
21: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
22: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
2: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: като две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица сме с Део между две кафета. Ти обаче продължаваш да живееш живота с БГ Радио. Имал си награди, в които сте водили заедно с Руши. Изобщо така вървим го този път заедно. Имаш ли си любим момент, забавна история, за която се сещаш, ей така като се сещаш за нас?
2: Вече сме възрастни хора, може да си признаем повечето неща.
1: Е, можем.
2: За ефир ли са?
1: Део, ще те разочаровам, за ефир са.
2: Добре, Цвети, нека без да навлизам в повече подробности, но човек се разрови, може да види така, каква ми е била историята.
1: Да.
2: Едни 10 години имам от живота си, така, които не помня много добре.
1: Mm.
2: Но това са ми така най-активните години, дори се заключих.
1: Да.
2: Най-активните години в телевизия и в радио въобще и в този тъй наречен шоу-бизнес наш български. И много от нещата, които ми се случваха за мен, бяха непонятни. Особено това... как да го кажа, не слава, не популярност, ами по-скоро изгубване на анонимност, тъй като и сега вече съм свикнал и балансирам в тази ситуация, като излезна от вкъщи, аз вече все едно съм на работа. Всеки един човек тръгва да говори с мен. Всеки един. Абсолютно всеки един. Аз и в началото, като бях по-млад, това нещо ми беше много трудно за понасяне. Това примерно и имам, защото ги броих колко пъти съм водил наградите, може би са били 6, ако не се лъжа. Което Рафи се опита да ме измести. Сега предполагам, че Чичо Юлив ще е на ръба скоро да измести моето рекорд. Или вече го е направил, не знам.
1: Не още, не още.
2: Все още аз съм лидера.
1: Да, ти май водиш.
2: Въпреки, че на него бих предал щафетата като лидер на Чичо Юли. Сега е с Мария Бакалова вече, нали...
1: Да.
2: Аз съм с единия крак в гроба и моята песен изпята, докато те са в пика на...
1: Да.
2: Добре, значи това горе-долу, да приключим тази тема.
1: Така.
2: Но две деца, съпруга, живеем на село, къща, скоро ще изплата и кредита. Моето си имам стабилна работа от 10 години.
1: Казваш, чувствах се добре. Такова ли ти е било усещането зад кулисите? Защото много хора не виждат това, което се вижда отзад.
2: Наскоро прочетах нещо, което много ми хареса. Има 4 фази, които изпълнител или човек, който въобще ще тръгва да прави нещо по-сериозно, преминава през тях. Значи първо имаш битка, съмнения, как ще се справим, ще минат ли добре наградите на БГ Радио. Наградите са огромна организация, която са въвлечени страшно много хора, които дават сърце и душа тия награди да бъдат най-доброто, на което са способни те в момента. Имаше го това, страдание в началото, преди да излезем на сцената. След това той е релиз, нали, освобождение, в което вече ти си на сцената. Целият проблем, който е пред теб, си го подготвил, си се вътрешно за него. Освобождаваш и вече, нали, повечето пъти съм се чувствал наистина в това състояние, поточно, ако може така да го преведем, това flow state, което според мен и спортисти, и артисти търсят. И публиката го усеща, и хората, които ги наблюдават, когато ако успееш да се докараш до това състояние. Но много интересно, че до flow state, до поточно състояние, не можеш да стигнеш без да преминеш през първите две фази. И понякога път хората се отказват още на битката, тая първоначалната или на сценичната треска, и си казват, това не е за мен. А всъщност наградата е някъде там, след тези две състояния идва. И след това хубаво човек и да си почине. И така да погледе, да си върне някакви неща и си каже, бе, това много яко стана, тази група се представи страхотно, тези награди ги взе най-точният човек и така.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Део.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в мод DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. ДМ, тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова застрахователен брокер.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Кликни с

0: свят. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Летните ремонти по пътищата в страната стартират като мащабни реконструкции. Следващите седмици ще има както по магистралите, така и близо до граничните пунктове, съобщават от АПИ. Два големи ремонта има по магистрала Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. От пътната агенция обяснява, че следващата седмица започва ремонтът и край Шумен. Той обхваща 13-километровата отсечка там и трябва да приключи до 31 юли. Реконструкция има и по магистрала Тракия. На две места край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения, посочва още пътната агенция. В края на април започна и модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничния пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По плана на АПИ трябва да приключи до края на юни. Язовирите в страната отчитат най-високия си процент на запълване за последните 9 години. Към днешна дата общият наличен обем в комплексните и значими водоеми е над 5168 милиона кубични метра, което представлява 79,07% от капацитета им. Язовир Кричим е запълнен на 100%, а други 13 големи язовира, сред които Студена, Йовковци и Кърджали, са с нива над 90%. Поради пролетното пълноводие язовирите Камчия, Сеновец, Пчелина и Панчарево преливат. Стопанисващите дружества предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободни обеми и да поддържат нивата в безопасни граници. Британският премиер Кир Стармър отхвърли призивите за оставка след тежкото поражение на лейбористите на местните избори, заявявайки решимост да продължи обещаните промени, предават медиите на острова. В специална реч той призна за допуснати грешки и разочарование сред избирателите, но защити ключови решения в здравеопазването, миграцията и икономиката. Стармър обяви рестартиране на отношенията с Европейския съюз, като подчерта, че Брекзит и поставянето на Обединеното кралство в сърцето на Европа е национален интерес. Премиерът разкритикува политическите си опоненти за липса на реални решения и се обяви за защитник на трудещите се. Въпреки неговата увереност, политическото му бъдеще остава несигурно, тъй като около 40 депутати вече публично поискаха оттеглянето му. Аржентина отчита рязък скок на случаите на хантавирус, които са се удвоили за последната година, достигайки 101 заразени и 32 починали. Това са най-високите нива на разпространение от 2018 година насам, като най-засегната е провинция Буенос Айрес, предават световните агенции. Ръстът на заболяването съвпада с разследването на смъртоносното огнище на круизния кораб Хондиус, причинено от редкия андски щам, който може да се предава между хора. Според експерти, основните причини за епидемията са климатичните промени и разрушаването на природни местообитания, които принуждават гризачите носители да навлизат в нови райони.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
7: БГ Радио, само българска музика. След обедното кафе продължаваме да го пием заедно. Ето ни в първите минути на 4 след обед. Чухме и колегите от новините. Тази година за нас е под наслов 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В сайта ни bgradio.bg очакваме онези песни и онези истории, които живеят във вас и в спомените ви чрез ефира ни. Много истории получихме, аз днес избирам да ви разкажа тази на Мариана и Явор. Ето какво ни споделя тя. Доста време мина от сватбата ни с моя съпруг Явор. Спомням си, че дълго време избирахме мястото. Тръгнахме от 30 гости и няколко дни по-късно вече бяха 90. Много се колебаях дали да съм с цветна вместо с дълга бяла рокля. Все пак бях с дълга бяла рокля. Съпруга ми за първи път пък облече костюм и не се хареса, но вече ходи само с костюми. Имахме много щастлив сватбен ден, а първия сватбен танц беше на песента «Чуй ме» на Мариана Попова и Орлин Горанов. Изключителна песен. Всеки път, когато я чуя по БГ Радио, се усмихвам и си спомням за сватбата ни. Точно в това е красотата на любимите песни. Очакваме вашите истории на bgradio.bg, а шанса да ги чуете и на юбилейния ни концерт, т.е. песните, които ще посочите на 12 юни, е огромен. Сега пък ще бъдем с златните песни, които също откриваме сред предложенията ви. Ще чуем «Дъжд на жар» и «Старата игра» на Ваня Костова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и Рано Призори. Припомням ви, че Роби е сред изпълнителите, които ще станат част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Билетите ви очакват в мрежата на купибилети.бг. Сега идва това време от второто кафе, което добрата новина става на фокус.
0: Добрата новина.
1: 50 домакинства в София, пенсионери с минимални пенсии, хора с затруднена мобилност и самотни майки, които често работят на по две места, за да се справят. Това са хората, за които Фондация Добро за всеки търси подкрепа точно сега. Организацията събира хранителни и санитарни продукти, с които да помогне на семейства и възрастни хора, за които дори най-обикновените покупки понякога са непосилни. Търсят се основни неща, като олио, ориз, брашно, консерви, млечни продукти, хляб, плодове и зеленчуци, както и санитарни продукти. Можете да дарите и ваучери за храна. Даренията се събират до 30 август в офиса на Фондацията в Младост в София, а пакетите се разпределят и разнасят през целия период на кампанията. Понякога помощта изглежда малка, но за човек, който се чуди как да изкара седмицата, тя означава спокойствие и усещане, че не е сам.
0: Второто кафе с добра новина. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки

0: артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Искате ли да учите английски?
3: Искам детето ми да учи английски.
4: Искам да се явя на изпит по английски.
5: А аз искам да преподавам английски.
6: Да учим английски?
7: Знаем къде!
2: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
15: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
14: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
19: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
18: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
19: 20 юни, Видас Арена, София.
18: Билети в мрежите на Билет.бг.
20: С медийното съдействие на БГ Радио.
21: Мария Бакалова.
22: Аз съм Юлиан Вергов.
21: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
22: На една сцена, която става още по-голяма.
21: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
22: Със звездите на българската музика.
21: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Така изпращаме следобедните минути с Роман под дъжда. Това бяха Весела Делчева и Орлин Павлов. В последните минути на второто кафе ви припомням какво следва в програмата ни. До края на часа ще се включат колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната към този час. Ще чуем и 7 на пив, една любима песен. Веднага след това Там на завоя на Васил Найденов и брати Аргирови. Следващия час продължава с любими песни за любими хора и Наско. Припомням ви, че в сайта ни bgradio.bg до 15 май можете да се включите в играта ни по повод 3 години второто кафе. Един от вас ще си спечели кафе специалитети от Нескафе Dolce Gusto и най-висок клас кафе машина, за да могат всички следобеди да са с аромат на прекрасно, вкусно кафе и така да си спомняте с усмивка за второто кафе, за мен Цвети и за БГ Радио. Пожелавам ви приятен остатък от днешния ден. Отново ще бъдем заедно утре от 2 часа следобед.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
3: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще им име, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
19: Благоволявам!
18: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
19: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
18: Детска република. Там, където децата управляват.
20: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
21: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
22: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
23: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
24: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
23: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
24: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
23: Повече на bulgarlift.bg.
25: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
26: За пътищата.
27: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 12 май се въвежда временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната изпреварващата лента. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10 посока София, както и от километър 12 до километър 10 поради почистване на откоси.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Управляващата коалиция Прогресивна България внесе в парламента първия пакет законопроекти, насочени към овладяване на цените и реформа в съдебната власт. Предложените промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите целят пълна прозрачност при ценообразуването и елиминиране на нелоялните търговски практики. Депутатът Явор Гечев поясни, че се въвеждат 20 нови забранени практики, понятие за прекомерно висока цена и механизъм за съвместно монополно положение по германски модел. Вижда се и създаването на регистър за проследимост при търговията на едро, който да документира стоките по цялата верига без допълнителна тежест за бизнеса. Според вносителите, мерките ще ограничат спекулата и ще спрат допускането на некачествена продукция на пазара. Българската агенция по безопасност на храните със съдействието на Европейската комисия засилва контрола на граничен пункт Капитан Андреево. Експерти от Европейския съюз ще подпомагат фитосанитарните и ветеринарните проверки чрез мониторинг и обмен на добри практики на най-натоварения сухопътен пункт в Европа. Целта на мярката е да се гарантира сигурността на общия европейски пазар и да се отстранят констатирани несъответствия. Българската страна пое ангажимент за пълна прозрачност и изграждане на собствена независима инфраструктура за контрол, която да елиминира влиянието на частни икономически интереси върху официалните проверки. След провеждането на Джиро д'Италия в София, столичният инспекторат организира дейности по почистване по трасето на състезанието и прилежащите пространства. Екипите на инспектората и фирмите по чистота координираха дейностите на терен непосредствено след приключването на събитието. Дейностите бяха насочени приоритетно към зоните с най-голямо струпване на посетители по време на събитието. Успоредно с това в различни части на София продължават и регулярните дейности по миене на улици, почистване на обществени пространства и училищни дворове по предварително изготвен график. Екипите на столичния инспекторат и фирмите по чистотата продължават дейностите по поддържане на добрия облик на града. Германия и Украина започват съвместна разработка на нови оръжейни системи, като основният фокус ще бъде върху безпилотните технологии и системите за удари с голям обсег, предават световните агенции. По време на посещението си в Киев, германският министър на отбраната Борис Писториус подчерта, че целта е по-бързо преодоляване на дефицита от далекобойни оръжия в Европа и НАТО чрез използване на украински боен опит. Берлин планира създаването на съвместни отбранителни предприятия и предвижда привличането на частни инвеститори, банки и фонд за финансиране на украинската военна индустрия. За целта вече са организирани консултации между украинското правителство и представители на германския финансов сектор.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 11 май почитаме паметта на светите братия Кирил и Методий. Честит празник и добре дошли в Любими песни за любими хора. Аз съм Наско.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: В празничните дни имаме традиция да сме заедно с нашите приятели и партньори от Вила Ямбол. И тази вечер един от всички обадили се слушатели ще получи подарък. Две бутилки вино, Кабиле. Очакваме обажданията ви на телефон 02-951-5535. И честит празник! Днес празнуват всички носещи имената Кирил и Методий.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас в Любими песни за любими хора. До края на седмицата можете да вземете участие в кампанията на БГ Радио Вашите 250. Заповядайте на bgradio.bg и посочете песните, които имате желание да станат част от кампанията. В празничните дни на 23, 24 и 25 май заедно с Богдана, Симо, Цвети, Надежда и Деси се събираме в студиото на БГ Радио, за да представим песните, събрали най-много от предложенията ви. А сега българи сме още, брат Иргиров, Христо Стоичков и приятели.

0: Любими песни за любими хора.
1: Братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели и българи сме още. Това е БГ Радио с песните, които обичате, песните, които избирате на телефон 02-951-5535 и песните, които имате желание да бъдат част от вашата вечер. След малко, Любов като небе на Миро, песен, която преди малко си хареса по телефона, Антуан от София. Той поздравява баща си, също именник днес, казва се Кирил.
2: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Bull Medica, Bull Dental, Derma и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Bull Medica, Bull Dental, Derma и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем вирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Всяка сряда вечер в студиото на BG Радио влиза една легенда.
16: Танцо Столбицата.
15: Танчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости.
16: Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
17: Тази сряда мой специален гост от Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец и автор Павел Николов, който ще представи дебютния си солов албум «Метален». Павел ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 13 от 21 с повторение в неделя, 17 май от 20 часа по БГ Радио.
15: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта.

0: любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и Любов като небе. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Живко от генерал Тошо.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте.
2: Един юбиляр, който навършва 60 години. Да е жив и здрав и още толкова.
1: Как се казва юбиляра?
2: Димитър.
1: С коя песен можем да го зарадваме?
2: Хайде да изберете вие.
3: Старо, златно, харесва всичко.
1: Песента, която предлагам да чуем е след 10 години на ФСБ. Честит да юбиляра и много светъл празник. Празнуваме заедно. Това е БГ Радио.

0: за любими хора.
1: ФСБ бяха това и след 10 години посрещаме следващия слушател, който става част от любими песни за любими хора. Това сте вие. Здравейте.
2: Здравейте, казвам се Витка Ставрева. Искам да се поздравя с една песен, тъй като съм рожденничка.
1: Честит да рождения ви ден, много здраве и щастливи и хубави дни да имате. Кажете, коя песен избирате?
2: На Васил Найденов и братя Аргирови на завоя, там на завоя.
1: Ще чуем тази песен. Как е настроението, как е духа днес на рождения ви ден?
2: Много добре, отлично.
1: Много ме радва това. Светъл да ви бъде празника и БГ Радио празнува също с вас.
2: Мерси.
1: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов, Братя Аргирови и Там на завоя. Още една от песните, които избирате в Любими песни за любими хора тази вечер. Поздравите и музикалните желания продължават до 8, така че заповядайте на 02-951-5535. Използвайте и Facebook профила на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Миме, кажи на това дете да спре.
16: Петре, и тока теб не разбира от дума.
17: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Миме, кажи му да спре!
16: Петре, искаш ли аз да го заместя?
17: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
18: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
19: Разширени вени. вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се!
22: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
23: За пътищата.
24: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 12 май се въвежда временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната изпреварващата лента. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10 посока София, както и от километър 12 до километър 10 поради почистване на откоси.
25: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
26: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата пласира 10-годишни държавни ценни книжа за 210 милиона евро, с което изчерпа законовия лимит за нов дълг в условията на удължителен бюджет. Общият размер на поетия дълг от началото на годината достигна 1 милиард и 41 милиона евро, сума съответстваща точно на падежиращите задължения, които държавата трябва да рефинансира през тази година. За деветия за годината аукцион бе постигната средно претеглена годишна доходност от 4,34% при лихвен купон от 3,5%. Интересът на инвеститорите надхвърли предлаганото количество, като подадените поръчки достигнаха 275 милиона евро и половина. Съгласно закона до приемането на нов бюджет, правителството вече няма право да емитира допълнителен дълг над размера на извършените погашения. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет прие единодушно преименуването на бъдещата метростанция Витиня на Бесарабия. Промяната е мотивирана от обществено недоволство заради досегашната последователност на станциите по третата линия стадион Георги Аспарухов и следващата я Витиня. Граждани определиха съседството на името на футболната легенда с името на прохода, където той загива, като проява на лош вкус и липса на уважение. Новата станция ще носи името на другата пресечна улица в района Бесарабия, което според носителите в пълен синхрон с общинските наредби. Столичната община започна почистване и възстановяване на езерата в Южния парк в рамките на проекта «Идеи за града». Първият етап обхваща безименно езеро 4, където ще се осигури оптимално водно ниво и циркулация при стриктно опазване на местната екосистема. По време на дейностите са изолирани зоните с редки диви орхидеи и биотопните дървета, обитавани от защитени видове кълвачи и други птици. Експертите гарантират, че тези естествени местообитания ще останат незасегнати, докато се създава по-добра среда за отдих в парка. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно усиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални и държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руски детски центрове. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с

0: песни за любими хора.
1: Турците бяха това и Вълшебен свят. Откриващата песен на втория част на любими песни за любими хора. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването. Оттам е следващото музикално желание. Пише ни Яна, тя ни слуша край морето в Бургас. Поздравява своя приятел Добри за рождения му ден, който е бил вчера, с песента на Лили Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ели Ливанова и Ти дойде, с вас е БГ Радио, с песните, които най-много обичате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ами, Цветомира от Силистра.
1: Какво ви води в любими песни на любими хора, Цветомира?
2: Да, аз вашето радио вече не знам колко години го слушам. Може ли просто да ми пуснете една песен? Аз съм също студеничка на Дара.
1: Честит да ви е рождения ден. Коя песен на Дара можем да чуем във ваша чест?
2: Ох, само направо ми излезе пак сега такова песента.
1: Предлагам ви това да бъде Бангаранга. На вас весел празник. Да пожелаем и успех на Дара на песения конкурс Евровизия.

0: Любими песни за любими хора.
1: Зори ни се обади преди малко. Тя поздравява приятеля на своята кака, на своята сестра. Казва се Кирил Велков. Желая му да е здрав и много щастлив. За него избира една от любимите песни на Зори и вярва, че тази песен е любима и на Кирил. И това е Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Празнува 9 години в България.
7: Wow. Супер стъпки!
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Киберсвят.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
2: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
1: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Искате ли да учите английски?
4: Искам детето ми да учи английски.
5: Искам да се явя на изпит по английски.
6: А аз искам да преподавам английски.
7: Да учим английски?
8: Знаем къде!
9: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
12: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
13: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
14: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
15: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
18: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
17: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
18: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
17: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
18: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
17: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
18: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
19: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
20: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
19: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
21: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: интересни за любими хора.
1: Повече от интересно ще бъде тази вечер предаването Нова БГ версия с автори и водещи Яна Николова и Славчо Николов. Те ще представят песента «Лятото» в оригиналната версия на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов. Версия, която чухме сега. Здравейте!
2: БГ Радио, здравей, Наско!
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте!
2: И аз се радвам. Слушам ви по цял ден. Ви слушам.
1: Благодаря ви.
2: Из години. Поздравете ме с една песен «Шарени черги» на Петър Чернев.
1: С голямо удоволствие. Как изглежда вашата вечер?
2: Моята вечер не е много хубава, защото аз съм оперирана и съм на легло и ви слушам от сутрин до вечер само вас.
1: О, много съжалявам. Бързо възстановяване пожелавам.
2: Да, благодаря ви. Много ми е приятно да ви слушам. Много сте приятни хора.
1: Благодаря ви от сърце. Как се казвате?
2: Петя се казвам.
1: Ще си мислим за вас, Петя.
2: Вие сте добри хора. От добри хора е добре да се мисли. Дай Бог.
1: Успех с лечението. Благодаря ви още веднъж. До чуване.
2: Всичко хубаво и на вас. До чуване.
1: Петя, обещавам в някои от следващите вечери да чуем «Шарени черги» на Петър Чернев. А сега за вас песен за българката.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути и в следващия поздрав имаме една великолепна Мария и нейния съпруг Кирил. За тяхната безгранична любов е песента на Лили Иванова «Реквием».

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев беше това и признание. С вас е БГ Радио. С песните, които обичате, песните, които искате да бъдат част от вашата вечер. И продължаваме да ги открояваме и да ги подреждаме на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
11: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
16: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
15: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
16: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
15: Повече на bulgarlift.bg.
17: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
18: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте! Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
20: 366.
21: Още една причина – дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
22: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
23: Жоре, баба ти ще става хакер.
24: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
23: Айде в Изота, Жоре!
22: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
25: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Навлизаме вече в третия час на предаването. На 11 май почитаме паметта на светите братия Кирил и Методий. Заедно сме с Вила Ямбо и Вино Кабиле. Две бутилки Вино Кабиле ще получи някой от вас след няколко минути. Един от всички слушатели, които са се обадили или предстои да се обадят в тези 3 часа на любими песни за любими хора, за да поздравят любимите и скъпи за тях хора именици. Сега сигнал и може би песен, която преди малко хареса Калина от София, за да поздрави нейния приятел Кирил.

0: Днес празнуваме 11 май. Ден за почет към светите братя Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук е момента, в който ще разберем името на слушателя, който получава две бутилки вино Кабиле, подарък от Вила Ямбо. И това е Мария от София. Тя се обади малко по-рано днес, за да поздрави съпруга си Кирил.

0: Любими песни за любими хора.
1: Посрещаме следващия слушател в Любими песни за любими хора тази вечер. Това сте вие. Здравейте.
2: Цветана Петкова от Градешница.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте, Цветана.
2: Искам да поздравя по случай празника на Кирил и Методий и именниците и мои приятели Мирослав, Тони, Краси и Таня. Песента, ако може, на Лилия Иванова, Боянския майстор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широк, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
13: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
12: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
13: 20 юни, Видас Арена, София.
12: Билети в мрежите на Билет.бг.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Любими песни за любими хора.
16: Вей Радио и българската музика си имат нова група, казва се Фронтмен, това са Стенли, свиленото става Ерсино Джереми и Иван от Пив. Първата им песен носи името Непобедим и се събираме в студиото на Вей Радио, за да направим официалната и радиопремиера. Стенли, Свилене, Иване, Ерсин, здравейте!
17: Здравей,
18: здравей, здравей, Наско!
16: Стенли, започваме от теб. Кой на кого първи се обадих? Как стана Фронтмен?
18: На мене ми се обариха последен, така че някой оттам, може би Ерсин трябва да тръгне, защото...
17: Или по-скоро аз да кажа.
18: Или ти,
17: да,
18: или,
17: да, да,
18: от там, там е работа.
17: Значи, по принцип, катализатора на цялото нещо е Ерсин. Негова беше идеята, той даже от няколко години ми казва, така че много ще е добре да се съберем и то точно тези хора. Беше се наумил всичко и в крайна сметка успяхме да реализираме неговата идея, така че той е виновника да се случи това нещо.
16: Ерсин, защо избра точно тези хора? Иван, Свилен и Стенли.
19: Ами, вероятно е малко егоистично, но аз преди дори да имам група, бях фен и на Стенли, дори от времето на Тангра, и на Остава, и на групата Пив. Им бях фен, такъв като младеж, който иска и той да се занимава с музика и рок-н-рол. Съдбата направи така, че да ме срещне във времето с тези момчета, с тези страхотни музиканти и станахме приятели. И още от този момент, когато започнахме да се сближаваме, започнах да си представям как всъщност може да имаме група, в която правим музика заедно. И в крайна сметка мечтата се сбъдна и ето, че днес вече е факт първата ни авторска песен.
16: След като се е сбъднала тази мечта, каква е мечтата ти за група Фронтмен?
19: Да продължава да се развива, ако може да правим много концерти, защото заедно страшно много се забавляваме. Това всъщност е една от идеите, защото аз много, се чувствам много добре в компанията на тези артисти. Винаги се забавляваме супер много, когато се видим. Винаги има смешки, забавни моменти. Доста често сме измислили...
18: Аз с никоя група не съм се смял,
19: нали?
18: Така.
19: Да, нали? Да, такава забава.
18: Атмосфера, която е супер. Искам да кажа, че името и Ерсин го измисли. Въобще той е там двигателя.
19: Имаше няколко предложения за име, обаче на, така, ние сме малко суетни в това отношение и доста дълго време обсъждахме какво точно да е името, но да се върна обратно на въпроса, наистина представям си, ако, нали, успеем в рамките на тази година дори да завършим първия си албум и да продължаваме да правим концерти заедно. Съвсем скоро е първият ни концерт, но след малко ще си говорим
16: направо
19: за него.
16: Направо да поканим слушателите ни 23-ти юни в Маймунарника в София.
19: Точно така. Това ще бъде първият ни концерт като група Frontman, където ще изфирим и първият ни сингъл, песента Непобедим. В същото време концерта най-вероятно ще бъде от тези дългите програми двучасови, в които ще изфирим поне 20 песни. И за щастие тези 20 песни ще бъдат най-големите хитове на всеки един от нас, на всяка една от групите. Хората ще могат да чуят както песните Обсебен, Пътя от храма, така и песните на Остава, да речем Шоколад, Океан. Те са страшно много на групата Пив, Приказка, Колело и така нататък. Мисля, че хората ще се забавляват страшно много, както и ние.
16: 23 юни, Маймунарника в София, няколко дни след големия юбилейен концерт пък на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ерсин, търсиш ли още фронтмени на групата или кастинга вече е затворен?
19: На този етап кастинга е затворен, но ако някой артист от нашите приятели, защото ние доста дълго време го пазихме в тайна, този проект е най-пазената тайна. Надявам се да сме успяли, искахме всичко да поднесем цялата информация в един ден. Днес излиза официално песента ни, това е първата радиопремиера, която правим по БГ Радио, и съм много щастлив, че е точно тук, защото смятам, че песента е страшно подходяща и аудиторията на БГ Радио ще я хареса.
16: Много ви благодаря за това, че точно тук правим радиопремиерата. Вчера пък видеото показахте при приятелите ни от Българската национална телевизия, при обичани от всички нас Жоро Любенов. Стенли, как и по какъв начин ще комбинирате характерните си стилове в групата Frontman?
18: Така... Аз първо искам да благодаря на БГ Радио, защото ви сте медийни партньори на този концерт.
16: Така е.
18: И така, голяма благодарност към тебе, Наско, и специално и към Николай Янчевичин. Как? Ами, първият опит беше много лесен и успешен, надявам се. Поне на нас много ни хареса. Сега време ще покажем на следващото парче, ще се бием или какво ще правим. Не знам, много, много бързо става по някой път. Нещата, как да ти кажа, чакай къде да чукне, така, някой път се закучват, както се казва, и не върви. Просто стоим и се гледаме с музиканти. Имал съм такива случаи много, пък и аз се ми я гледам в една точка и хвърлям китарата, махаме. Просто не е момента явно. Не знам, но тук е хубаво това, че ние сме четирима, които сме правили музика, правили сме много песни, правиме аранжименти, въобще наясно сме и сме професионални музиканти. И надявам се, един ако му липсва това, другия да започне темата на някаква песен, да речем, или риф. И така, ще се навържим. Не е проблем, когато се съберат четирима композитори. Проблема, когато няма композитори.
16: Да. Добре.
18: Защото има такива случаи, дай да не говоря за...
0: Посветени?
18: България.
0: България. Невъзможно.
18: Възможно.
0: Понеже да разкажем само малко как измислихме песента, отидохме в Иван, може да го разкажа?
18: Да.
0: И пихме кафе, говорихме си на общи работи и Ерсин каза, дай сега да направим едно парче. И всеки има по 20-30 дема в телефона. Викаме, пичо, какво ще правим? Дай никакви дема.
18: Немай да не излишнеш.
0: Отиваме. Отиваме с две китари, с пианото на Иван. Почнахме дрън-дрън-дрън-дрън-дрън-дрън. Оп! Припева за 15 минути. После куплета. После Ерсин доизмисля една трета част. И за един час го измислихме цялото парче. И така понякога стават много бързо нещата. Наистина музиката понякога ни дава отгоре подаръци.
16: и вързал, пък и резултатът е много хубав. След малко слушателите на БГ Радио ще чуят песента «Непобедим» със своята официална премиера в ефира на БГ Радио. Случайно ли сте на покрив във видеото, Иване?
17: Ами, значи, не е случайно. Търсихме го умишлено да е това нещо, защото самата песен, идеята е да е градска среда, нали, така и това нещо се засяга в текста. Така че покрива беше най-добрия вариант, за да може да се обхване отгоре, от всякъде, от тиши поглед, както се казва. Така че целенасочено е търсено. Търсихме много тавани, много е трудно, особено да намериш така в центъра на София, да е с хубава гледка, и много сме благодарен, че се случи това нещо. Там също бяхме много, така трябваше бързо да се случат нещата, защото светлината, естествената светлина, нали, на нощта и преди да се стъмни, трябваше да бързаме, но мисля, че се получи много добра продукция.
16: Кой е този покрив? Кое е това място в София?
19: Това е покрива на Съюза на българските художници.
0: Шипка 6.
19: Шипка 6. Много творческо място и всъщност и това е такъв повод, така се чувстваме много добре, защото и ние се възприемаме като творчески натури. Те бяха така любезни да ни предоставят това място. А освен това, в крайна сметка, точно тази локация, нали, можем да кажем, че е в Стара София, много, много красиво, съвсем съседната сграда е ректората на Софийския университет. Вижда се катедралата.
0: Библиотеката се вижда.
19: Точно така. И е много, много красиво. В същото време дори се вижда Витоша в далечината. Мисля, че е много подходящо, и тук е може би момента да благодарим на екипа, който засне видеоклипа. Това са Васил Стефанов и Стефка Николова. Много им благодарим за съдействието и въобще за целият творчески подход, за предложенията, които ни дадоха, и че имахме възможността да работим с тях.
16: Видеото слушателите на БГ Радио могат да видят в сайта ни bgradio.bg. Виждаме се в дните, в които в БГ Радио е празник, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са вашите най-скъпи спомени с БГ Радио? Защото си имаме такива. Ерсин, започваме от теб.
19: За мен със сигурност са участията ми на наградите на БГ Радио, годината, в която бяхме номинирани за група на годината с Джереми. На тези награди имахме изпълнение на живо на дуетната ни песен с светла му памет Киро Маричков. За мен това е едно от най-хубавите изживявания на сцена въобще и в кариерата ми като музикант. И въобще съм много-много щастлив, че БГ Радио съществува и продължава да е толкова активно и да подпомага и подкрепя българската музика.
16: Иване, твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
17: Ами, като започнем първо от това, че доста пъти съм ви гостувал на всякакви предавания.
16: Така е.
17: Имаме с Пив първо едно участие, мисля, че на 10 годишнината на БГ Радио беше. И едно много силно изпълнение, което направихме преди 2-3 години с Ерсин и Прея. Където помниш как публиката 10 минути беше на крака и ни аплодираше, въобще в памет на Димо, така, това уважение, което, нали, се прояви. Така че има много силни, особено това последното изпълнение беше много силно и съм ви благодарен, че въобще че успяхме да го осъществим това нещо и тая идея. Така че чакаме другата година пък супергрупата да участваме на 26-та годишна.
16: Безспорно, нали, безспорно, разбира се. Свилене, за теб, ами, кои са спомените, най-ярките,
0: Първия концерт на БГ Радио на Мария Тонкова, Бога да прости. Аз винаги я споменавам, тя ми звънна, всеки път го казвам, каза: моето момче, отваряме тук едно радио за българска музика, искаме да изпееш, ще дойдеш ли с мен? И аз бях толкова млад, на 23-4 години, абсолютен бастун, викам: ми, добре, окей. И виж, 26 години по-късно, по-станали сте абсолютни лидери в това да пускате българска музика и да ни подкрепяте, за което сме благодарни. На 10 годишнината ние също свирихме Шоколад. Предполагам, че и Стен ли е свирил 10-на пъти.
10: Да, аз също бях на първия концерт поканен, когато... Коя година?
0: 2001, да.
16: Ти изпял в Севен, Стен.
10: Точно така. Обаче... БГ Радио, не мога да сетя на коя година, получих награда за вдъхновител, което е едно от най-ценните неща на един творец, да получи такава награда. Точно от Анна Мария Тонкова, и това беше последната награда, мисля, която тя връчи въобще.
16: Точно така, в Благоевград се случи
10: точно
16: това.
10: Точно така, Благоевград. За вдъхновител, което пожелавам го на Ерсин, той е най-младия от нас, да му се случи това. Това беше една от най-ценните награди, която съм получавал. Музикалните награди са доста, към 17 са вкъщи статуетки. Друга също ценна награда, която ценя много, беше за... Само че тя не е във връзка с Бегера, а тя е връзка с музиката на филм, който съм правил, български, музика за филм, награда за музика в Пловдив се връчи. Но Анна Мария Тонко, това беше наистина последния и така жест.
17: Искам аз да допълня нещо, свързано пак с Анна Мария. Едно много специално нещо, което направихме с Пив. Направихме песните на Емил Димитров. Той точно беше излязъл от болницата, сещам, и дойде на това парти. Тя мисля, че бяха излязли тъкмо и книгата и някакви такива неща. И това също беше много силно емоционално, поне за нас, за всичките Спив. После сме си говорили, въобще, че можахме да се докоснем до Емил Димитров, да се видим с него, да се запознаем, да говорим. И това пак благодарение на Анна Мария Тонкова, защото тя уреди цялото нещо, тя ни покани и с Спив наистина дадахме много от себе си, така за да изпълним неговите парчета, и беше голяма отговорност, така че още нещо свързано с Беги Радио, което така ми е останало доста трайно.
16: Всичко това се случва в началото на 2000-та година, тогава пък вие направихте кавър на Ако си дал.
17: Да, и така, го и направихме на
10: наградите. Може да се почувстваш малко неудобно, обаче искам да те похваля. Значи правил съм го много рядко, но сега като стана въпрос за тия награди, като стана въпрос и за Анна Мария, когато тя почина, аз мислех, че тук ще се случат много страшни неща, защото тя беше един от двигателите на БГ Радио.
16: Безспорно, разбира се, ключовата фигура.
10: Но има нещо, което така, не съм ти казвал. Тя остави нещата в твои ръце, за което аз комплименти много не правя, но ти ги заслужаваш, защото ето колко години след нейната кончина БГ Радио върви нагоре, не върви надолу. И смисъл такъв, че тя остави нещата в здрави ръце. И Наско, това е благодарение на тебе и на Ники Янчович. Но ти си човека, който застана на нейното место. И това прави впечатление на доста от хората, които познавам, говоря музикалните среди.
16: Стенели, много ти благодаря. И аз, и Ники, и целият ни екип, който никак не е малък. Наистина всеки дневно полагаме много грижа за българската музика и безспорно можем само да сме щастливи, че сме се учили от Анна Мария на това как се прави радио.
10: Надградихте нещата много, Наско. Просто повярвай ми, нещата се виждат.
16: Няма как да не сме щастливи, че го казвате, че го оценявате, успех на групата. И от тук нататък да знаете, че тази песен ще краси всеки дневно ефирани, защото е великолепна. На 23 юни ще се видим в Маймонарника. Още веднъж казваме датата на първия концерт на група Frontman. Успех, на добър час и много ви благодаря.
10: Благодаря.
16: В БГ Радио любими песни за любими хора. Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван от Пив. Те са заедно под името Frontman, а Непобедим е първата им песен. Нека да я чуем за първи път в ефира на БГ Радио.
15: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дуе Тритон бяха това и нещо шантаво. Утре вечерта Дуе Тритон ще бъдат мои гости в любими песни за любими хора, за да представим най-новата им песен. Понеделник вечер е и е време за предаването Нова БГ версия. Тази вечер Яна и Славчо ще представят песента «Лятото» в оригиналната версия на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов. Техен гост е Веселин Маринов. Аз съм Наско, приятна да е вечерта ви. До утре!

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: изговори. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от група Фундацията.
5: Здравейте, аз съм Яна, откъдето и да погледнеш. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
4: Тук любимите ви песни звучат по нов начин.
5: Сега в ефира ще ви върнем към една от наистина най-поетичните български песни. Лятото на Пламен Ставрев, музикант, бард и автор, който за съжаление вече не е сред нас. Лятото е песен с текст на Иван Вълев и музика на Гриша Трифонов. А ние се свързахме с поета Иван Вълев и за песента той споделя, че е написал стихотворението през 67-ма година,

0: През 80-те години Гриша Трифонов е написал музиката. През 2001-а Пламен Ставрев я изпълнява на конкурса Бургас и морето, след това песента става популярна. На конкурса лятото получава няколко награди на журито, на публиката, за музиката, за изпълнението и за аранжимента. Но споделя също така, че най-голяма заслуга са имали Гришата и Пламен, а също и аранжорката, както и китаристите. Написването на стихотворение, споделя още поета, е индивидуален и самотен акт. След 2 месеца го е предложил на Пловдивския вестник «Отечествен глас» и го пускат веднага. Малко по-късно го изпраща до вестник «Пулс» и там също излиза бързо. Имало е редактори, които разбират от поезия, също споделя той. След това години и години никакъв отзвук никъде. Докато някой подхвърлил изрезка от вестник на Гришата, той го харесва и понеже е свирил на китара, започнал да го пее на фестивала «Поети с китара» в Харманли. Не знаел, по негови думи, кой е авторът на текста. Така че нека сега да я чуем «Лятото» на Пламен Ставрев.
1: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Скъпи слушатели, за втори път в нашето предаване на гости ние едно от най-големите имена на българската музика Веселин Маринов. За тези от вас, които са пропуснали, той е завършил Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Започва пътя си в рок-групата Импулс, но скоро намира своя истински глас в поп-музиката. До днес зад гърба си има над 31 издадени албума, стотици концерти в България и чужбина и безброй верни почитатели. През последните години го виждаме и като част от журито на популярното шоу Като две капки вода. И смея да твърдя, един истински приятел на баща ми и много голям човек и съм много благодарна за това познанство и приятелство, което имат те. За нас е чест да кажем добре дошъл тук в студиото на Веселин Маринов. Много благодарим отново, че си с нас.
3: Здравейте, аз много съм така развълнуван и се чувствам привилегирован така втори път да ме поканите във вашето толкова слушано предаване. И се радвам, че сте избрали една от песните, които са ми любими в българския ефир, изобщо в историята на българската поп-музика, която се опитах да пресъздам и през моя поглед преди години и да общуваме и да поговорим за нея.
1: Ние също много се радваме.
2: Веско, много ти благодарим, приятелю. Идеята ни е, ако можем да представим целият албум, защото ти направи албум с прекрасни български песни, просто от време на време да ни гостуваш, за нас винаги е чест и привилегия, че си наш приятел и на предаването, и на нас като цяло, така че тези песни заслужават да бъдат чути и в оригиналните версии, и в твоите прекрасни изпълнения и аранжименти, които ти им вдъхна нов живот. Знаем историята за тази песен. Можеш ли пак да я разкажеш на хората? Ние я знаем като твои приятели, но тя е много впечатляваща история, ако мога да те върна към нея.
3: Чух, че Яна каза годината, в която е спечелил Бургас и морето. Коя година беше това?
2: 2001.
3: Точно така. Значи 2001 е било, тъй като аз не броя годините, кога се е случило. Прибирах се от Русе в един много късен час, около 1-2 часа през нощта. Пътувах в колата и слушах Хоризонт, нощния блок на радиото, и тогава водещия просто каза: тази вечер се проведе фестивала Бургас и морето, първа награда взема Пламен Ставрев, така и така, подробности, нека да чуем песента на живо. Пуснаха запис от концерта, директно от изпълнението. Това е силата на музиката, е нещо, което може да говорим само музикантите за нея и въздействието върху хората, които я слушат. И когато някой от нас нацели песента, която и стила, който много харесва, ние сами знаем, че тези 3 минути могат да се превърнат в един спомен, могат да се превърнат в една тъга, в едно незабравимо усещане. И то благодаря на нейно величество музиката. Така се случи и с мен. Както карах още на първия куплет. Значи, аз съм от едно село, да кажем, малък град, голямо село. Израснал съм в къща, израснал съм в двор. Баща ми беше в последните месеци на казармата, когато служих, катастрофира много тежко. В гипсово корито беше близо една година. Това оказа влияние върху целия му живот от един голям ръководител в нашия град. Той просто се пенсионира. Нямаше го този намахан и силен мъж, който познавах, а един тих, спокоен човек. Разказвам всичко това, защото в консерваторията давах кръв всяка седмица, за да мога да се освободя петъка, за да се върна, за да гледам едни животни в къщи, които гледахме, нямаше кой. И никога няма да забравя как онази стая, която се казваше, че е моята, ля, никога ме няма. На Веско стаята в къщи, но мен ме няма. И никога няма забравя не ми, както когато с влака се прибирам, с сакчето и гледам, срещу нас къщата майка е стъпала на моето легло и с оризова хартия залепва върху прозорците хартия, за да не изгарят пердетата. Такива годините бях. А в песента започва: какво е всъщност лятото, какво е един сезон, през който мен ме няма. И стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи. Пръха от масата изтрива. Поспира се за миг и се замисля, въздъхва, може би, и си отива. В този куплет е цялото ми детство. Спрях колата, защото просто усетих, че ще стане бела някаква. Лягнах в една трева. Първо изслушах цялата песен в колата. И след това лягнах в една трева и мина целия ми живот. Затова казвам, поета го видях в Пловдив, говорихме си един час с него. Иван Вълев се казваше. Нали? Трудно беше по крявтовските права. И той много силни думи тогава ми каза: виж какво, момче, вече ги няма тия лета. Вече ги няма ония северни момичета, които идваха за няколко седмици в България и в които се влюбвахме. Светът е различен. Но аз не мога да се променя. Аз също съм се влюбвал като един музикант в някоя момиче от Чехия или от Гедере по плажовете на морето, което не можеше да остане при мен. Просто света тогава, нашия свят, който живеех, моята младост, беше много чист. Отношенията между хората. И не говоря за капитализъм и социализъм. Тогава в света се слушаше Deep Purple и Абба. Слушаше се Смоки. А сега такива групи идват само и пълнят залите с такива хора, които пълнят и моите зали, които обичат българското слово, което изчезна. И световната музика вече няма хармония, няма красота. Света е такъв вулгарен, вълчи. И затова такива песни като Лятото с годините по-малко и по-малко ще бъдат актуални за хората, тъй като както моята дъщеря, както ти и Ана, растете в едно време, в което няма нищо. И в този свят, че трябва да живеете в тази пустота и тъмни ъгли. Затова Лятото ми е такава песен. Различна.
2: Благодаря ти, приятели. Ти ни разчувства и историята е толкова истинска. Аз пък така от чисто поетична гледна точка, колко велик и как са в един куплет този човек е обрисувал цяла история. Ти го каза, в първия куплет се е случило цялото твое детство.
3: Цялото ми детство е там.
2: Такива бяха времената наистина и аз съм благодарен за тия времена, между другото.
3: И аз съм много щастлив, че израснах в това време, Славчо, защото
2: знаеш какво беше думата приятелство и
3: имаше чувства между нас, между хората. Сега всичко се промени и стана интереси. Чувствата бяха определящи в любовта, в приятелството, в взаимоотношенията, в бизнеса между хората. Всичко беше чувства. Казана дума, фърлен камък.
2: Да.
3: Докато сега всички ние станахме такива. И любовта преминава през позицията кой и как, ако изобщо има любовта. Но не знам дали трябва да задълбочаваме чак толкова темата и една песен какво носи винаги в мен.
2: Ама това е силата на изкуството. Да носи чувства, да носи спомени, да носи емоции, които някой път, ето както сега, ние се разплакахме и тримата, не можем да ги овладеем. Защо? Защото ни е докоснало нещо толкова истинско и прекрасно. И всъщност аз ще задълбоча темата. Страхувам се, че с навлизането на AI това ще отиде. Ние ще трябва да се пенсионираме, тези, дето пишем музика и текстове, дали всичко няма да стане пластно.
3: Славчо, аз получавам всяка седмица по две предложения за нови песни от хора, които не знаят една нота.
2: Да.
3: Всичко с изкуствен интелект.
2: Същото и при мен, да знаеш.
3: Поставени пишете с гласове, с аранжименти, да, с глас, който ми вика обичам.
2: Да.
3: Нали? Или прозодиално, защото той интелекта не може да го прецени как. Да. си реди думите. И това става част от живота ни, какъвто е живота ни, такъв ще бъдат и вече и музиката с годините. Понякога път си казвам, наистина ли е така, като виждам филмите, така, които са за така, някакво бъдеще, като излизат от гората, от планината, разни чудовища. И като гледам тук, там каква музика се слуша в тия филми, си казвам, че това идва и при нас. То вече започва.
2: Да, тъжно е, за съжаление. Нищо, нека да върнем към песента.
1: Само искам едно нещо аз да споделя. Аз не смятам, нали, просто не мога да го променя това, мисля наистина, но не смятам, че ще умре точно това изкуство, за което вие говорите, защото то е истинско. И то винаги ще успее, според мен, да се разграничи от другото и то ще остане това, което ще докосва хората. Нищо написано от AI-а няма да успее да ги докосне по този начин. То ще бъде някаква еднодневка, която просто няма да устои на времето. За
3: не
1: това...
3: съм съгласен с теб, Яна. Защото децата, които сега растат, те не знаят това другото какво е. Елементарни неща не се знаят. Те растат с новото време. Те се възпитават в това време. Всички чакат новия GSM, който ще има нещо онова ново. Всички чакат, ами, с тези темпове, с които вървят технологиите. Изкуствен интелект ще бъде най-малкото. Той ще се усъвършенства. Ще правят чудеса. Ами... Но, дето казваме, трябва да вярваме. Нали? Друго не ни остава. Но няма как да повярвам, че света ще тръгне. Ние живяхме, Славчо е пак по-малък от мен. Но аз мога да ти кажа, че според мен живях и живея в време, в което младостта ми мина в най-красивото време на човечеството. Не случайно изброих у тези групи, като Deep Purple и Rainbow и Beatles. Тогава се раждаше красотата, защото отношенията между хората бяха такива. Музиката е отражение на живота ни. Тя не може да бъде по-различна. Затова сега музиката, която виждаме, е такава. И ще става още по-електронна, още по-инфантилна, още по- без всякакви музикални стойности, защото натам отива света. Ти виждаш какво се случва от всякъде. Накосвам сме от войната. Такава, която да ни унищожи. От някакви идиоти, които просто не знаеш защо и какво. Защо отиват в една държава да се бият. Много е тъжно времето, в което живеем.
2: Ами ние само можем да стискаме палци и да се радваме, че сме се докоснали до това изкуство по този начин.
3: Точно така.
2: Което ти го описваш. А знаеш ли нещо с Пламен, говорил ли си, знаеш ли нещо за създаването точно на тази?
3: Не, аз знам от композитора Гриша Трифонов. С него бях много близък и с Пламен не бях далечен някакъв. Да.
2: Участие, можеш ли да близки? Ни разказваш какво е споделил с тебе Гриша?
3: Ами Гришата е написал песента и си е пял дълги години само той. Била е в един диск, даже знам спонсора му, един приятел от Хасково му е помогнал да издаде диска. И е пял по бригади едно време, докато ни е дава на Пламен за един от фестивалите. Той Гришата премести да живее в Бургас.
2: Да.
3: И там си завързва. Те са един тип хора, двамата. Такъв тип Барт малко.
2: Аз познавах само Пламен, Гришата. Не
3: Гришата, все едно познаваш Пламен същия. Да. И той си отиде така.
2: Светлен памет.
3: Да.
2: Яна сподели, че за аранжимента двамата китаристи имат голяма заслуга. Те са мои приятели Росен Сеновски и Светлю.
1: Само да поправя, Светлю? Че той споделя, че аранжорката жена е направила аранжимента. Това пише.
2: Да. Не знам на първата версия, но двамата китаристи са на Гореш вятър. Китаристите Светлю и Росен Сеновски, които свираха и с група Фанданго и сега група Грас.
3: Знам ги. Много.
2: Страхотни момчета и много близки приятели. Как се чувстваш сега след толкова години, като излезнеш и изпееш тази песен на концерт?
3: Миналата година беше подчинена на моите балади. Не си спомням някой друг изпълнител.
2: Ти мисля, че сега в НДК е изпълнил.
3: Да, в НДК. Пяхме 9 балади от един концерт от 18 песни. И беше много рисковано. Аз баладата почти за всички музиканти е любимия жанр. Там изказваш всичко, което можеш. Текст, музика, глас. Но Аз имам 110 балади от тия 32 албума. Станах, защото сега е за новия. Но баладата не става хит. Тя става за душата. Нощно време, твоите почитатели, някоя сълза. Това е баладата. Имам само две балади. Сняг и Да се събудиш до мен, които станаха много популярни. От тия всички 110. И от тези толкова много балади, от тия 9, аз включих Лятото в този албум, песен, която не е моя.
2: Да.
3: За да осъзнаеш колко я обичам и колко е различна за мен тази мелодия от всички. Цяла година пътувахме с нея и цяла година говорих за Пламен.
2: Да.
3: Преди песента. Защото такъв глас много рядко има. Такъв тембър. Той пееше уникално. Много интелигентно момче, но алкохола малко не му...
2: На никой не е прости.
3: Не прощава.
2: Да. И той блусарски привкус имаше.
3: Такъв и живота му беше, да.
2: Леко дрезгав глас, Пламен. Уникално е, ти казан, въпреки че не е моя. Тя е вече твоя песен, защото хората много я свързат с теб. Плюс това ти я издаде в албум, който е с твой почерк и твоето послание и твоята чувственост, която вкарваш в това изпълнение. Така че страхотно е. Ние бяхме на твой концерт и чухме и просто наистина много се разчувствахме. И
3: много силно.
2: Отново ти благодаря, че си наш гост в това прекрасно предаване. Смея да кажа.
3: Ами такова, защото говори се за него постоянно, мои колеги.
2: Ами защото представяме и
1: това
2: авторите
1: и изпълните. Най-голямото признание, което може да получим.
3: Да, да, то
1: получим.
3: Това е признанието, да. Хубавите думи.
1: И сега малко ще сменим посоката, но тъй като БГ Радио тази година стана на 25 години,
3: да.
1: Може ли да споделиш някой твой любим спомен, свързан с радиото?
3: Няма как да споделя някакъв спомен толкова със среда, тъй като аз не съм от онези, които много са звучали в него. Освен голямото ми приятелство на Мария Тонкова. Винаги го свързвам с нея. Тя беше една стажантка в радиото, националното. Когато за първи път си уредих интервю през 85-та година, в предаването Музикална стълбица на Данчо. Стълбицата. И Дора Поборникова, се казваше редакторката му. Една мастита, страхотна жена. И когато отивах долу да си давам документите, ме чакаше едно момиче. И това момиче стана едно голямо приятелство. Така. За мен това е БГ Радио. Както и Наско Генов, който е режисьор на моите телевизионни концерти. Много дух, много хубави съвети ми дава, много хубави думи, много психологически действа върху мен. Много често, той не е много често, всеки път преди концерта идва в гримьорната и такива думи ми казват, че сякаш забравям всички останали притеснения. Той е много добър психолог. А и по телефона ми се обаждал в моменти, в които съм се съмнявал в нещо. Иначе радвам се, че започвам по-малко да звуча в радиото. Затова и нямам някакви специални спомени към него. Слушам го денонощно.
2: Ана Мария Тонкова е просто символ на
3: ми,
2: на
3: тя е лицето на всичко.
2: Така е и не случайно има и така награда за вдъхновител, която носи нейното име и винаги се чества и нейния
3: да.
2: Рожден ден, така че няма как. Почти всички гости, които са били тук, споменават Ана с толкова прекрасни думи. Има ли сега някоя песен, на която би искал да направиш кавър? Някоя, която сега ти е направила впечатление нова, може би от по-млад изпълнител?
3: Има страхотни български песни. Аз не случайно издадох този албум. Той е с 12 песни, които са кавари на големи български мелодии и то не такива, просто е така да направя песни, а го направих, защото именно с тези песни съм израсъл и благодарение на голяма част от тях аз заобичах българската поп-музика. Това са Тангра, Вили Кавалджиев, Времето, когато бачка заедно. Да не говоря за мен душа, песента на Митко Щерев при варианта на Георги Станчев. Много е важно да го кажа, защото там за мен е първото въздействие, когато съм ги гледал в спортната зала в Хасково, като идваха. Аз бях войник там. Никога няма да забравя изпълнението на Жоро Максим, китарата му. В уния години тая китара звучеше като на Брайан Мей китарата. Толкова хубав, здрав звук. Живко Топалов. Просто невероятна група. И Хамонд органа на Митко, като застанеш също тая шапката. И така в спортната зала. Това ми е любимата българска песен. На първо място. Да. И оттам ги редят другите. Да. След това е нашия град на Тангра, която съм е направил в кавър в този албум. Любовта, без която не можем.
2: Колко хубави песни.
3: Страшни песни. Песни, които много са ми въздействали на мен като човек. И затова в този албум съм изпял каверите, които бих искал. Сега в момента ме хващате така неподготвен в днешно време. Семен съм от моя репертуар. Имам много хубави български песни. Звъня постоянно на мои колеги, приятели, когато чуя нещо, което ми хареса. Но на този етап не съм вече.
2: Обаждал си се и на мен да ме поздравиш за някоя песен, ами, за което искам да те, да те благодаря, приятели.
3: Аз съм такъв.
2: Защото
3: просто
2: е много ценно колегите да се подкрепяме и оценката на... между другото, ти и Краси Геомезов е другия човек, който сте ми се обаждали, да ми кажат...
3: Ние сме от такова поколение. Хора, които... Благодарността е нещо... Значи, да кажеш една дума хубава на един творец, отваря много повече врати, отколкото дори едни финансови привилегии. Аз винаги подхождам към нещо, което правя, как бих аз се почувствал. И никога не забравям да звънна на автора. Звънял съм на всякакви певци в момента, в който чуя някоя песен, примерно в тази на Д2, много я харесвам, Марс.
2: Да.
3: Сещаш ли се?
2: Да.
3: С Дидо. Да. Уникално парче, като му звъннах на Кърнев, той щеш да припадне там в... Тя, как му вика да ми се обаче? Никой не ми е казал две думи, така колега. Или Ирина Флорина, имаше една песен Мога.
2: Да.
3: Кого е, ще ги писаш ли се? Неща. Ма казвам, мога много неща, ама да. Искам тебе. Мога и другия, но искам тебе само. Това е. Или Син Талисман. Сещаш ли се на София? Да. Песни, които много са ми въздействали. На София не можах да я намеря телефона, но на Ирина се обади.
2: Ще го дам, имам го.
3: Ето времето вече не е същото, подмина емоцията.
2: Да. Песните, между другото, и двете, които спомена, са на Момчил.
3: Момчил, да. Знам, че са на Момчил. Това е толкова талантлив човек.
1: Ами така е, има песни, които като се слушат, те връщат някъде, каквато е Лятото. В тези думи има цяла история за мимолетността на хубавите неща, за хората, които идват в живота ни само за кратко и ни оставят нещо, което не изчезва. Скъпи слушатели, сега ни предстои да чуем една различна версия на песента Лятото, именно на Веселин Маринов. Певец, когото познават три поколения българи, песента е включена в албума от 2014 година Носталгия и за първи път излезна също на фестивала Бургас и морето. И когато пее за лятото, не пее за сезона, пее за всичко онова, което ни се е изплъзнало между пръстите. Това е Лятото.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио.
1: Винаги държа да печеля мача, може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една, за мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусула застрахователен брокер.
4: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
5: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
13: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
14: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: 3 години и 9 месеца по-късно.
17: Повтаряй след мен. Български шперплат.
18: Български шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
18: Те вежи още център.
17: Съднес 6.
19: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
20: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
0: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
22: Здравейте, аз съм Яна Николова.
23: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
22: Малко те връщам отново към песента Лятото, когато за първи път ти се наложи да я изпееш. Беше ли ти трудно по някакъв начин?
24: Не, изпях я от раз. В студиото беше, без поправки.
22: Имам предвид, не технически естествено, аз имам предвид емоционално.
24: Точно с емоцията, която е в мен и тази песен. Има такива песни, те са няколко, които влизам в студиото, дето вика Краси Гилмезов, той винаги ме записва. Вика, бе, дай, е така от хорски срам още един път. За всеки случай. Толкова е хубаво от първия път.
22: Ох, от хорски срам е страхотен израз.
24: Ами, да.
22: А, това е хубаво.
24: Толкова... Имам една-две песни на Тончо Пакин и Русев, много тъжни, които са ми спомен от това, че нищо не сме поправили. Идваш с чувството. Тя ти е... Ако можех да пея и да избирам, само като лятото бих пял песни, живота си. Ама не може.
23: Само няма. Да поясним на слушателите, защото те, много хора не са наясно какво значи от първи път. Защото в момента може да се записва при тези нови технологии и да се наслагват хиляди гласове и да се режат от един запис и да се поправя. Така се записваше на времето, когато ние сме записвали на лента.
24: Широката лента.
23: Широката лента. Няма аутотюн, няма поправки, няма нищо. Трябва хората да знаят, че там е оставена душата и цялата емоция на твоето изпълнение.
24: Да, така.
22: Също така, аз бих искала да отбележа, че за мен лично това е и една огромна смелост да можеш по този начин да бъдеш по някакъв начин откровен и уязвим в това изпълнение. Да можеш да си толкова честен и да споделиш тази твоя лична история с хората, за което...
24: Много е рисковано да правиш кавари. Тъй като оне ден в капките някой от водещите каза, по-хубаво си изпял песента от оригинала. Как можеш да изпееш по-хубаво от оригинала? Оригинала за това е оригинал. Оттам тръгва всичко. И много е рисковано, когато човек се нахвърли да прави версии, които са вече обичани, популярни и да ги приемат хората и като твоя песен. И обикновено такива песни не успяват. Аз мога да съм направил в тези мелодии всичко, което съм искал да дам, но тези песни не се завъртяха от мен. Те си останаха в този албум. Никога, когато дойде време за песен на Пламен Ставрев, не се пуска моя вариант. Пуска се неговия, защото е оригинала. И оттам тръгва всичко в една такава песен. За да правиш кавари, дори сега виждам така дискотечни варианти на много стари песни. Няма от успех. Кавъра е едно, как се казва, потребност в един изпълнител да даде отношението си към тая песен. И не може да чака от нея успех, според мен. Гледам го по себе си. Няма друг изпълнител, издал така 12 кавъра. Вашия албум беше такъв преди години, но...
23: Аз мисля, че много хора свързват лятото с твоето изпълнение и много хора не знаят, че оригинала на Пламен Ставрев. Ние в нашия албум
24: много
23: имаме...
24: Много години минаха.
23: Да,
24: и...
23: да, приятелю. Тук пък ти прави чест, че ти връщаш тази хубава песен с твоите страхотни концерти, които правиш и че изпълняваш тази песен. Ние имаме същия случай с, както казват хората, която е на Фоно Експрес. Идват хора при нас.
24: И тя пък е толкова стара, Юксел Ахмедов.
23: Да, и казват, изпълнете тази ваша песен, както казват хората. Те не знаят, че това е на Фоно Експрес.
24: Няма как. И, тя е песен от моите ученически години. Това е... Но това вече времето наистина мачка популярността на една така на оригинала. Както и на Петър Чернев онзи ден, когато пяха в капките,
23: да, те ще
24: мъко
23: ни...
24: моя,
23: ние ще представяме песента, знаеше, че... ще представяме песента в нашото предаване.
22: Друга песен ще, ще представяме.
23: Вярно е, че тя много-много отдавна беше на Петър Чернев.
24: И заедно с на...
23: Да.
24: И все от песента,
23: да,
24: която коментирах.
23: Сега много хора, нали, сега вече като кажеш Веско Маринов, много хора свързват твоите успехи, поредица концерти в НДК или Арена Армеец, а никой не си задава въпроса какъв беше твоя път до тук, как се стигна до тук?
24: Ами...
23: началото може...
24: Това не се вижда, Славчо. Знаят го най-близките ти
23: каква
24: хора.
23: Каква е отдадеността, колко
24: решения, какви вечери, липсата на всякакъв личен живот. Не трябва да се забравя, че аз пробих в нашата поп-музика 94-та година, когато изпях песента "Ти си любовта". Първо спечелих Златни Орфей, което провокира Тончо Русев два дни по-късно да ми се обади и да ме покани в неговото ателие. И да ми каже, че иска да работим постоянно. Да бъде моят композитор. Значи, ако не е бил Златния Орфей. Но, ония другите 14 години преди това, кой ще ми ги върне на мен? Чужбините, да оцелея. Ония требвания, дето бяха едно време, не можех да остана в София, да живея след консерваторията. Софийското жителство. Дори тъмните агли да се прибереш. Това, че даваш си всяка една стотинка да създадеш нещо ново, да създадеш нов контакт, да участваш в нов конкурс, пеех по нощните барове вечер да се издържам. Значи, това няма кой да го види. Хората виждат онова, виждат горчиво вино, виждат за теб България, първите хитове, които излязоха и откъдето всъщност смятат, че започна моят творчески път. Но реално тези години учат. Ти знаеш цената. Не като днешния начин, по който и изобщо в света, както става звездите, една фирма те се взема и те прави продукт, от който да вади средства. Така са насякъде. И България като една страна не е различна от всички останали, просто мащабите са по-малки. Просто моят живот се стече така. И винаги основното нещо, което е било водещо в през годините е било думата независимост. Да не съм зависим. Да мога, въпреки каквото и да съм правил, днеска да кажеш, ще отида в Каспичан и ще ям кебабчета цял ден. Нали? Ама аз си го реша. Няма издателите, фирмите или те да ти кажат, бе, чакай, бе, как ще отидеш ти? Днеска си в горна, надолна ще имаш участие.
23: Ако знаеш колко добре те разбирам.
24: Да.
23: И си давам сметка през какви трудни моменти си минал, за да стигнеш до тук. Най-вече искам да ти благодаря, че не си се отказал. Защото много хора се отказаха и не постигнаха мечтите си. А след време казват, ма на тебе някак си ти провървя. То не е някак си.
24: Спомням, аз знам, Бетер, как се...
23: Спомням си, точно така ни казаха и на нас. Ама вие някак си изведнъж избухнахте 97-ма година. Не, мили хора, не сме избухнали. 4 години бяхме в мазетата. Свирихме в едни барове, в които ставаше побоище и сме... ние сме го отнасили. Аз бях с разбита вежда от един микрофон, който бутнаха, двама се сбиха, бутнах микрофона. Добре, че ме удари във веждата и тече кръв, аз не съм спрял да свира. И Наско, той понеже му става лошо от кръв и щеше да припадне. Това няма как да го обясняваме. Някой ден ще го опиша в книга.
24: Трябва да го направиш. Ти си вече на години, в които ти отива да го направиш, защото хубави години. Няма 60 още, нали?
23: До година.
24: До година, точно така. И аз на 60 годишната получих смелост така да разкажа, защото имаше интерес. Точно в тия години се прави, защото едно време бат Тончо, моя учител във всичко, аз викам, бат Тончо, бе, преследват ме разни издатели да направят книга. Той вика, бе, няма да правиш книга. Когато, вика, няма вече какво друго, ще направиш една книга, като удъртеш, викаш, да можеш да разказваш. Даде, ама отидох по време беше на COVID-а 20-та година в един офис на един приятел в Люлин. И когато свършихме работа, той ме помоли да закарам сина му към центъра. Момчето беше в 12-ти клас, английска гимназия. Втора английска. Помъчих се да разбира всичко. Този ден бях си купил книгата на Стефан Данаилов. И стоеше на седалката до мен и на някой светофар преглеждам някоя снимка.
1: Да.
24: И първото нещо, което наказах, бе, вземи на бас Стефчо книгата отзад да я сложиш. Той е фан и каза, Стефан Данаилов, кой е той? Нали?
1: Не, не.
24: Това да кажеш за най-обичания български актьор, за Ален Делон в България, нали? За всичко. Да кажеш кой е той? Първо момент си помислих, към сега ще му кажа, абе как може, как така, после замълчах и си казвам, какво ще променя? То цели поколения вървят незнаещи, неграмотни. И тогава си казах, Томчо ми казваше така, ма няма какво да чакам.
1: Няма какво да чакаш.
24: Когато дойдат едни години и ще кажат какъв е той, кой беше той. В тези времена на никакво възпитание, на никакво знание на хората, които са стигнали до някъде и са стигнали до там, че сега те да могат да пеят или да се радват, да се усмихват. Говоря и за героите ни, за всичко в живота. Пълно безвремие, бездуховност.
1: Аз мисля, че имаш вече и много материали за втори том.
24: Аз много неща забравих тогава. Пишах си ги, какво да не забравя постоянно. Сега с времето, например, нито една случка от феновете не съм разказал в тая книга. А мога да разкажа такива случки, които не се повтарят, не се връщат.
1: Трябва.
24: И са много хубави. И още много други неща, които се събират във времето и...
2: Нова БГ версия по БГ радио.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
25: Мьомакс празнува 9 години в България.
26: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
25: Мьомакс. Вече 9 години в България.
27: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
28: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
29: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
30: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
31: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще.
7: Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
13: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
14: До кога ще се търкаляш в леглото?
15: Събота е. До когато си искам.
14: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
15: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
16: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match

0: онова време някакси спряха да правят нови песни. Ти не престана, 31 албума. Аз не знам друг изпълнител да има.
1: Не искам да го коментирам, защото да ни обидя някой.
0: Не искам да правим сравнение в никакъв случай. Значи... Аз тук говоря само и единствено за теб. Да. Това е... Възхищавам се безкрайно. Възхищавам се от това, че имаш тази потребност да създаваш нова музика, да радваш хората. И ние тримата, нашето семейство... Бяхме специални гости на твой концерт, за което ти благодариме. Толкова любов видях в тази зала. И както на времето Кирчо Маричков ми каза на мене: "Ей, Славчо, аз не съм виждал да обичат толкова много друга група, така както нас са ни обичали, сега видях, че и Бетер обичат. Сега аз видях толкова много любов на твоя концерт." И ми става много мило, защото по някакъв начин ти си влезнал в домовете, в душите на тия хора.
1: Ами,
0: и те имат,
1: Славчо, аз съм...
0: потребност да слушат.
1: Ти знаеш какво е техническо обезпечаване. Знаеш колко е трудно в момента да притежаваш качествени неща, за да може да пътуваш. От камионите, микробусите до апаратурата, осветлението, пултове, да подбираш качествени хора, всеки със своя характер, със своята специфичност. Да знаеш, че качествените хора винаги имат алтернатива. Много лесно могат да си тръгнат и да успееш да ги задържиш. Много трудно се поддържа екип в момента. И въпреки това, ние успяваме. Сега се връщаме от първите концерти за тази година, бяха Видин, Монтана, Враца. Сега утре заминаваме за Козлодуй, Червен бряг, Ботевград. Насякъде са продадени залите. Насякъде ни наред са продадени преди концерта. И сега, колкото и странно да звучи като част от този въпрос, как проби и кога и защо, сега след толкова много време, в което аз нямам личен живот. Нямам личен живот. Заради жена ми ходя една седмица на почивка един път в годината. И заради това съм, може би, и три пъти жена, защото жените... не го разбират това по своя начин. Те са търсили времето, за да бъдеш с любимия си човек. Но аз съм разбрал, че музиката е онова, което осмисля целия ми свят. И след него са другите неща. Колкото и тези жени да са ми дали чувства, родили песни, родили много така сантиментални моменти, които са ме носили в моята работа. Но ако човек иска да успее, и то не е само в музиката, живеем в този прословут капитализъм, който много го искахме. Няма почивка. Винаги след една сцена, изправяйки се до нея, виждаш малко по-високата следваща. Така че, ако човек иска да успее, трябва да знае, че докато може, трябва да продължава. Иначе, отиваш в графата, кой беше онзи? Светът е толкова наситен от информация. Ти искаш един стил, сядаш в къщи и можеш да слушаш 300 канала, 300 сайта, каквото поискаш да го намериш този стил. И ти в тези стилове, безкрайни и възможността от алтернативи, ти трябва да можеш така да поднасяш твоя продукт, да правиш така песните си, че въпреки това те да се знаят. И не случайно, ние, знам, че не искам да звучи като някакво хвалба или натягане, но БТР е такава група. Защото...
0: Благодаря ти, приятели.
1: Защото и вие сте от залеза на комунизма и сега, вече толкова много години, вие сте пред алтернативата на десетки други банди, световни, всичко. Да запазите този стил, да запазите най-вече колектива си. Защото това е много важно.
0: Ти го каза.
1: Да, да запазите. Сигурно сте се псували, сигурно сте имали проблеми, но когато се запази един колектив, това означава, че хората от него са такива, каквито трябва. Те са на друго ниво. И за това сте оцелели.
0: Благодаря ти. Аз съм безкрайно щастлив, че живота ме събра с тези хора и ние толкова време. Знаеш, и каза, сигурно сте се псували. Много рядко сме се карали. С интелигентни хора карали сме се единствено в посока къде да тръгне някоя песен, и то пак е силно казано

0: карани, по-скоро сме спорили. Тук да ти благодаря пък, че ти такава хубава банда си направил, такива хубави аранжименти чух, особено сега и Теодор, и Ясен, и Тони, и Росен.
1: И Радо.
0: Радо. Между другото, аз знам Българио с този аранжимент, както се е направили, направо ми падна шапката. Страхотно, страхотно. Поздравление на тия момчета, поздравление на теб и много успехи на концертите ти. Ние сега сме се погледахме, защото ти отговори на последния ни въпрос.
2: Да.
0: Просто така го разказа хубаво, че отговори на последния ни въпрос за нашето предаване.
2: А не можем просто да стоим и да мълчим и да слушаме.
0: Не, как се става успешен за един артист? Ти го отговори. Не,
1: да.
0: Колко лишени?
2: Да, какво е най-важното качество?
1: Най-важното качество, което не го казах, е да знаеш колко заслужаваш в определения момент на твоето развитие като музикант. Не можеш в началото от един хит да станеш и да кажеш, както каже бат Тончо, той се почувства като бял негър. Значи, не може... Не може, един хит ти дава само началото. Дава ти да си човек, който да кажат, да, помня го от някъде, но нищо повече. Докато много изпълнители, когато ги превземи първия шлагер, се почувстват сякаш са извънземни хора. Много е важно да си стъпал здраво. И освен това, да знаеш колко може да искаш от работата, от живота, спрямо това, което в момента си изградил и знанията, които имаш. Затова, това е едно от първите неща. Оттам нататък е труд и само труд.
0: Благодарим ти.
2: Да.
0: Давай,
1: беше много приятно.
2: Прекрасен завършък на нашето предаване.
0: С нас беше
2: Веселин
0: Маринов, мой много близък приятел, един истински човек. Благодарим ти, приятел.
2: Много благодарим.
1: И аз благодаря.
3: Нова БГ версия по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец и автор Павел Николов, който ще представи дебютния си солов албум «Метален». Павел ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 13 от 21 с повторение в неделя, 17 май от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

човека. Разбудила е тя човешкото в човека.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.